0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga tēnei me ngā pohinga a wātea, mā te pūtea taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau, o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, arā te arthritis. Ka whakakopani ake ki ngā hākinakina. E whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora te ripoata o whānau Voice, he ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kaiponapona rānei. Arā te arthritis. E ai ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnaha Hauora ki ngā āputa. Hei whakaki.
1: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei, engari kaore e taia te kōrero mai, o rātou whiako o te urungi i te pūnaha Hauora. O tira, ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te nohotahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu H5 ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o te tahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai ki a Andrew Hoggard, hei tinoa te mōrea ki te marea, ā kaore anō kia kitea te horapa o te huaketo ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, ā me whakapātika atu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i Pukehou Marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe me nā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera uetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, ka heke rātou ki te paremata, hei kanohi, mo te tai Rāwhiti.
0: E tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahi rau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tu āhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki, ki te whiako hoki, te whakatunga o te tei marae, i e nei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea o te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui, e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringo rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au hike o te wā. Tirohia te whārangi i pūrangi, www.irakatiwatea.news.irakati.com.
0: ki ngā take ha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkoata e 30 tau hinga kore i taua papatākaro tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Koia ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

tīpene me Eru Kapakingi. Ki runga ia te upoko o tīka, iwanga miniti haupū, ki te takiwā ia o te rua karaka o te ahiahi, kau tonu tēnei ko mana hitihia kaimihi ake nei, e whakamānawa ake nei ki kūtau katoa. Nā, ka huri ake rā nō tātou mā, a ki ngā kātuā huaranga ia o tō tātou nā hōtaka, he tai kōrero e papaki tū ake nei ki runga tonu ki tātou, a i runga i tō tātou nei hōtaka ia o te upoko o tīka, i runga i tō tātou nei hōtaka, a tū mai te wehi e tū ake nei me he tō tara hoi mo tēnei paipai o tātou. I runga tonu i tēnā, ka huri ake rā nō tātou mā, a ki te hiwai ta papai hei kawe tonu ia tātou. Tātou ki ngā kātu kōrero ia o Wātea, ki runga anō ia te upoko o te ika mō te wānei, nei te waiata ia me ki o Whirimako Black, ki te taha o tāna mokopuna a Mārei, o tira ki te taha anō te rōpu waiata o Kings. Nō reira, utonu mai e te iwi, e warunga miniti ki te takiwā o te rua karaka o te ahiahi.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, ngā Te Pūtea Taunaki, a Te Whānau Waipareira, rātou, komuma. E tautoko ana te kāpora ihana a iwi o Ngāti Kahumunu i whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi o te matau a Māui, whānui. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E tautoko ana te kāpora ihana a iwi o Ngāti Kahumunu ki te whakatūnga o tētahi kaunihera kotahi mō te matau a Māui, whānui. Ka whakakapi tērā tūtohu i ngā kaunihera e whā o te wā, arā ko te kaunihera ārohe o Wairua, te kaunihera o Ahuriri, te kaunihera ārohe o Here Taunga, me te kaunihera ārohe o te matau a Māui. E ai ki te heamana, e ai ki a Baden Baba, mā tētahi kaunihera ko tahi e whakaiti ai ngā utu, e nui ake ai ngā ratonga, he oi, hei tāna anō me whai wāhi nui te Māori ki ngā whakataunga.
1: Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahumunu. Kia kauaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga, koe mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he maka whai i e rā tikanga ana. Ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi.
0: I whakatauhi ai te kāwanatanga te marama o Ākuhata heira aukati i ngā tā paitanga, ka tai atu i ngā kaunihera ki te whakatau i te āhua o ō rātou whakahaere i ngā take kāwanatanga ārohe, mēnā rānei ka mahi tahi, ka au rānei ki ngā whakahaerenga o te wā. Hei tā te manukura o te hiku o tika, hei tā moko te pania, e tūwhirāna ia ki te whakarereke i ngā whakahaerenga, he anō e mā whiti kōrero tonu ana ngā kaunihera o te tai tokerau, nā te nui o ngā āheinga, e wā te ana. E whai ake nei ko e te o ngā tūtohu, e wā nanga hi ana.
2: E waiha kāro tonu ana, mēnā raini kā kotahi te kaunihera o te tai tokerau whānui, mēnā kia ruake, kotahi ki te raki, kotahi ki te tonga, mēnā raini me tū ko tētahi kaunihera e karapoti ana i te taone nui o Whangārei, ana wera atu o te rohe, mātau ki tua whenua, ka noho ki tētahi atu kaunihera, wēnei momo kō whiringa, ana ka hakaaro tonu i rato i ngā wikitata nei, ko te mea nui, ana kia whai hua ai ko te tai tokerau whānui.
0: He nui ngā whanaketanga kei roto rua i tēnei wā mai ngā whakawhitinga kōrero mō ngā whakahautanga i ngā whakahaere kāwanatanga ārohe, ae ai ki te manukura o roto rua Tania Tapsell, kei te wānanga te kaunihera i ēnei kaupapa me ngā kaupapa whakawhanake ake i te oranga o te ohanga me ngā pakihi kei te takiwara. E whai ake nei koe tehi o ngā kōrero nā te manukura e kōrero ana mō ngā kaupapa kei mua i te aroaro.
3: E rua ngā tino kaupapa i tēnei wā mō Roturua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
0: E ai ki te minita tuarua mō ngā take whare e ai kia tama pōtaka. Mā te mana tū whakahiato ora e whakatau i ngā whāinga e pāna ki ngā whare o hotata. Hei tāna anō ahakoa kua heke te tokomaha o ngā whānau kei ngā whare o hotata. Nā te tokomaha o ngā whānau e noho kāinga kore tonu ana, e noho waka ana hoki, he nui tonu ngā mahi kei mua i te aroaro.
4: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga ēnei tau e toru ka taha ake nei. Te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake ke tamariki hoki. Kia whakaiti hoki i tōna tokomaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua e ngari. E nui tonu ngā wānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti rotu i ngā waka. Nā reira, kāore anō kia ea ngā mahi.
0: ki ngā takeha kinakina, kei te whakarite ngā ōpango mō tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwherika ki te Tonga. E ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i aia, nā te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā ōpango kia airani hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, ā ka whai rātou kia mau tonu tō rātou rikoata e 30 tau henga kore i taua papa tākaro i mua i te haerenga ki Āwherika ki te Tonga. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E tīwi e te whānau kaite ke tātou ki te ono miniti haupū i te takiwa ia. A o te rua karaka o te ahia hei kirunga tonu i o tātou nā ia rere. Te waru te kaumā whitu tāono FM ki te puku o te whanganui a tara. A tahi tahi ono tahi a iem huritai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika. Irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kuau tonu tēnei ko manahi te hiakai. E u tonu nei rā ki tō tātou nā kaupapa e tuake nei. Ka tahuti mai rā tātou mā ki ngā kano nukurangi o tēnei wā tonu nei.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko teika.
5: A tēnā ra wātū rā nō kūtou e te iwi e te whānau. A pakiana te rangi ki runga tēnā ko te hau o te raro e whanake mai nei ki runga ki tātou. Meo tātou nei taumatapai wera wera ia. Ko te ngahuru mā whā i te whanganui a tara. A ngahuru mā rima ki roto a nō o porirua. Ngahuru mā whā ki roto o kapiti. Ngahuru mā o nō ki roto a nō te awa kairangi. Fine with some northerlies developing with temperatures of 14 degrees in the Wellington CBD, 15 in Porirua, 16 in the Hutt Valley, 14 in the Kapiti Coast, ki huri tātou ki te maramataia ho mo te pō nei.
6: Te maramataia ho, your daily maramataka. Tū mai te wehiwehi.
5: O uenuku tō tātou nā pō, āhua pai te ngoi o te tangata he wā tēnei, ki whakahono atu ki e te hiatu ki ako karakia ki ako pepeha mai rā nō hoki. O uenuku is our pō for tonight with Medium Energy. It's a time to connect with others, learn and share karakia and pepeha. Me hene kōrero mai te pai tukutuku o right.org.nz /tools/maramataka.
7: Ka mau te wehi. Tau mai te wehi wehi, me manahi te hiakai. Tahi ki te whākaraka, i a rā mahi, te upoko o te ika.
5: A me pēnei ia te āhuara ngāke o āku kōrero. Ko tāku rā, he tai kōrero, he tai wānanga. A e aha nei, e whakate whātu nei ki runga tonu ki tātou, ki runga tonu ki kūtau mā, te hunga whakarongorongo atu, ki runga anō i tēnei paipai roa o tātou, o te upoko o teika. E tuake nei. A rā i runga i era āhuaranga kōrero katahuti mai tātou ki e te hiwai atapai, te wahine toana hāna me Maisirika. Love Like This Before by Faith Evans, ki runga ia te upoko o tīka e tū mai nei.

0: Koia tēnā meiki pēnei nā, te waiata i au Faith Evans kirunga i a te upoko o teika. Heoi anō rā tātou e te whānei. He hau tuku tāku, meiki, nā matua piripi wōka, mō tō tātou nei tangata i a matua. Henare Kingi, ko hoki atu rāno ki roto anō o te tai tokerau, ki reira whakaoki o ki ai. Nō reira, anei rā tana hau tuku.
1: Tapatapa te rā nei whaka e ake ana, kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai kā mau te rongo nā e. Whiti tūā, whiti āroa, rane te rangi e tūi honei, te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke, haramai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mangamang, te tohu o te ruānuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, auwe taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu, tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kaiwhakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuroua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, i te wahangutanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hau whakaaro koe. E kore te iwe wareware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te hepana i roto i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koroe. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mō tau kaha, te tauwira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō teihana rea uirirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai, te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, i ara. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mahi. Kei te mihi tō wiwi ki tō ukaha e te matua e te toka tū moana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kaumāwaru. Ā, noho tonu i te rea wirirangi i tō tūranga, mo te rua te kaumārima tau neke atu. I e te hiwā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaako i te hangarangatahi. Te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaarokau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini, i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, tōurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tauhoa a mākere, inā e nei kua noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi Mārie. Kua oki oki koe i ngā mahi taumaha. Koe ki te atu, koe ki te mai koutou, ia koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau. Ākone ka moe tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana, tuāhine, e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, e aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā, kua riro atu nei. Ā tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te rea wirirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te atu, te reo o te pereti whakangahau, te kai hautū i te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kau mātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu e mihi ani ka koutou, i tēnei o koutou i noho mai i wainga ngā tānga tō pōneke, mō te wā tino roa, i pūāwai āna tika, i mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te tai toke rau. O tira tātou katoa e mihi ane ke koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa i hōmai e te atua ki āia i tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

Au e ko te aroha o te ngākau ki tō tātou nā takau mātua ki tō tātou nā tau eke. Ku aka oki atu rāno ki hōna nei whenua tauri kura, ki hōna nei whenua ia o roto anō te tokerau. Ai āpitihanga ki tēnā, nei rāno mātau, ngā uri nei a manaia, a awanga yariki, o tira mātau ngā uri nei, a ngānana ruru, e tangitangi atu nei rā kia koe, e pāpā he nare, kuaka oki atu rāno ki roto anō, kia koe anō, i roto anō te tai tokerau. Me he rā honunga o tō taawa nei waka o Tokomaru, nei rā te waka o Tokomaru, te au ki te tonga nei, te au o te tonga nei, i roto anō rā o te Waimānga, e tangitangi atu nei kia koe, i roto anō rā i te ara o Tupua Horonuku o Tupua Hororangi, e tangitangi atu nei kia koe, whiti tonu atu rā no ki o Nui, nā rei tū, nā rei pai, te waka o Tai Nui, ngā uri a mōtai tangatarau anō hoki, e tangitangi anō kia koe, kungaro atu rā no i te tirohanga kanohi. No reira rā no e te pāpā, e matua henare, e hoki koe ki te kaihanga. E hoki rā no koe ki tua o te ārai. E hoki atu rā no koe ki roto anō rā, ki o nui, ki o rahi, o tira, ki o rahinga katoa, i roto anō, i o tātou nā, ringaringa rā no, ngā ringaringa rā no, a te atua. Pēnei nā ko i o matua te kore tō whae, e hoki koe ki o matua, ki tōna whare, puni ki roto ki te mātangi reia, ki reira rā no koe, rui a mai rā i te puna wai ora, o tua o te ārai, tohia rā nō koe ki te wāhi wairua, i konei nā, kaia te wāhi kia koe i te kiko, ko te wāhi kia koe, ko te wairua. E pēnei ana te kōrero ia, kōrere te mūmū, kōrere te āwhā, ko mōunu te parata ki te teika ki tōna rua, arāke, ko tātou tēnei, tuake nei roto i tēnei ao, tēnā tātou katoa. A nei rei te hiwata papaima tātou, hei whakanoa i ēnei āhuaranga katoa, he piko he tunana i a rāwa ko Ray Music, Lay Your Head by Coterie, kirunga ia te upoko o tīka e tuake nei.

koe ngā tiki tāne ki runga i a te upoko o tīka. Kau tonu tēnei kumanahi te hia kai mihi ake nei, whakamānawa ake nei, ki kūtau katoa. Rā ke iwa ngā miniti haupū ki te takiwā ake o te toru karaka o te ahiahi. Kau mai rā ko tai kōrero ki runga ki tātou a te haore e tū mai nei, mo te wā nei a nei te wea tau anahi. Nā ngā taonga mai tawhiti me Kirsten Tirito ki runga i a te upoko o tīka.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Wairā, tēnei me ngā kohinga a Wātea, a te pūtea taunaki, a te whānau o Waipareira, tātou, komuma. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I tukuna e te kāwanatanga te 10 miliona tāra hei whakapai ake i ngā ratonga hauora Hinengaro me ngā ratonga āwhina waranga pēnei i a Lifeline, a Youthline me whakarongorau. Mā tēnei pūtea kataia e ngā ratonga te whakautu atu i ngā waiatanga atu me te hono wawe i te tangata ki ngā āwhina e tika ana. He oi hei tā te hiringa mahara he nui tonu ngā āputa i roto i te pūnaha hauora Hinengaro ā ko te rangatahi Māori ka pāngia kinoti. Hei tā Mariah Jones me whakarahi hoki ngā puna pūtea a ngā ratonga hauora Māori.
1: E hara te mea kaore e tai e rātau ki te awhi ki te manaaki wa tātou whānau a whānui o te motu. Hoi anō, kai reira anō, mā te huruhuru kā reire te man. Kuina tētahi tino meki wero. Kia rātau kaore te orite. Kaori te taurite nā haumahi haumi mō te taha Māori ki te taha Pākehā. E nā, kai reira te rongoa e tatari ana mō tātou katoa.
0: I whakaitia te teikirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau Mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o ngā Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi kia hua nui, kia hua roa.
2: Te Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ka are anō kua whakatūwhera nā kuaha ki ngai tātou te iwi Māori, o ki rā, ngā iwi o Tauranga moana kia uruachi ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moana o Tauranga, ko te pō, o te pōti o Tauranga tērā, koetahi atu kamupene, nō reira, ai, he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa. Māori mai Pākehā mai o tira te duinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāmi nui.
0: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpuia te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, ka raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramau o mai, tika tonu tāhau ko oti kato e nei mahi.
0: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, he whakapakari i te haumarutanga o te moana nui akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari ke ia mō te rangi Mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawe ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara i ki nā kōrero o rātai mā i kaha ki te kōkiri nei tēnei e nā kāpapa tēnā te tuatai, tuarau ko te tuakiritanga, tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. Ia reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawarā, i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
0: ki ngā take hā kinakina. I riro ia ngā tamatoa te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poi hākina i te wiki kā hipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki e ka tata mai nei. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, nā tau ko te whānau o Waipareira.
5: E tīwi e te whānau kwau tonu tēnei ko manahi te hia kai mihia ke nei, e whakamānawā ke nei. Ki runga no i tō tātou nā pai pai roa o te upoko o te ika. Ki runga tonu i o tātou nā iarere te waru te kaumā whitu tāono FM ki te puku o te whanganui a tara a tahi tahi ono tahi AM. Huri tai a whio i tō tātou nā rohe o te upoko o te ika irirangi manawa whare kōrero ki te ao whānui kwau ko manahi te hia kai mihia ke nei e whakamānawā ke nei ki kōtau katoa e oku nui, e oku rahi, whakakōkō mai, whakakōkō mai. Tēnā tātou.
6: Ngā kano nukurangi, your local weather, tū mai te wehiwehi, te upoko te ikea.
5: Rāke, paki ana te rangi ki runga ko te hauvo te raro e pupuhi ake nei ki runga ki tātou. Meo tātou nei taumata pai wera wera ia.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waenga, tēnei me ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea Taunaki, a te whānau Waipareira, rātou, komuma. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora, te ripoata o whānau Voice, te ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mai rongo nei i te ngau, o ngā mate ikura roro, rā te stroke me te mate porohau, arā te arthritis. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputaina e Aotearoa Toa Hauora, te ripoata o whānau Voice, he ripoata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori, rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate ikura roro, arā te stroke, me te mate porohau, te mate kaiponapona rānei, arā te arthritis. E ai ki te heamana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, e ai ki a Tio Taiaki, nā te kōrero tahi ki ngā whānau i mōhio ai te pūnau Naha Hauora ki ngā āputa, hei whakaki.
1: Ka taia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e taia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha Hauora. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira mā te noho tahi, me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, taiohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā huatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake.
0: I whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu H5 ki Aotearoa. Whai muri i te kitenga o te tahi manu parauri, arā he hā koakoa, arā he brown skua i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whai oranga koeora e ai kia Andrew Hoggard, hei tinoa te mōrea ki te marea, ā kaore anō kia kitea te horapa o te huaketo ki etahi atu manu ki ngā heihei rānei. Hei tāna anō he haumaru tonu ngā heki me te kiko heihei hei kai. E tono ana ngā mana whakahaere kia kaua te iwi e pātu ki ngā manu mā uiwi, ki ngā manu kua mate rānei, ā me whakapātika atu ki te manatu ahu matua, mēnā ka kitea he rōpū e toru neke atu o ngā manu e mā uiwi ana kua mate rānei. Ia rātou e aro turuki ana i tēnei āhuatanga. I tai atu ngā kaitono Māori mo te rohe pōti o Ikaroa Rāwhiti ki tetei kaupapa whakakao pūtea i Pukehou Marae Ngāti Kahungunu i reira i whai wā rātou ki te tūtaki ki te hapori. I whai wā hoki te tia o te kāporeihana a iwi a Baden Baba ki te ui atu ki ngā kaitono kia rongo ai ia i te mahere me te āhua o tā rātou tautoko i te rohe mēnā kā pōti tia rātou. E whai ake nei ko te whānuitanga o ana kōrero.
2: Nā pātai mo te mātauranga, mo te ohanga, i pātai hia nei, mo tēnei mea te hauara o te tangata, tēnei mea te whakarauara i te reo, i ngā tikanga, nō reira, koera uetau ngā pātai, kua pātai hia nei, ngā kaitono, hei whakarotanga mā rātou mehe mea, ka heke rātou ki te paremata, hei kanohi.
0: I tukuna i te kāwanatanga te 8 miriona tāra hei tautoko i ngā mahi hanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o te taonera. Koe nei te marae tuatahi i reira mō Ngāti Te Whiti i roto i tō rātou ake rohe i ngā tau ko tahirau e rima te kau koni atu. E ai ki te minita whanake i ngā rohe e ai ki a Shane Jones, he tuāhuatanga motuhake te haere ake nei koe nei te wā tuatahi mā te nuinga ki te mātaki, ki te whiako hoki, te whakatunga o te tei marae i e nei rā.
3: Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea o te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka o te marae nei. Tēnā pea kāhore e tahi o te ao papāho me te hāpori whānui, e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatūmarae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae i te kōringo rātou e kite.
4: Kia mōhio mai koe i ngā au piki, ngā au heke o te wā. Tirohia te whārangi i pūrangi www.irakatiwatea.news.irakati.com.
0: ki ngā take ha kinakina, kei te whakaritenga o pango mo tā rātou wero whakamutunga i mua i te haere ki Āwhirika ki te Tonga, e ai ki te kaiakoa Dave Rennie, he uaua ngā whakatau kei mua i ai ana te kaha o ngā kai tākaro e whai ana kia uru ki te kapa. Ka tūtaki ngā o pango kia airani, hei tēnei mutunga wiki ki Eden Park, a ka whai rātou kia mautonu tō rātou rīkuata e 30 tau hinga kore i taua papatā karo tonu i mua i te haerenga ki Āwhirika ki te Tonga. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, ngā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Aotearoa e tatari ana mō tātou katoa.
1: I whakaitia tētai kirimana hou i wāinga i te karauna me ngā iwi tikau mārua o te moana a toi, ka whakatūwhera i te 5,000 heketea, hei wāhi whakawhanake i ngā kaupapa ahu moana a iwi ki te moana a toi. E ai ki te minita mō ngā tini a Tangaroa i ai ki a Shane Jones, mā tēnei e waihanga tūranga mahi, e whakatipu i te rāngai ahu moana, e whai wāhi ai hoki ngā iwi ki te whāngai i te ohanga Māori. E ai ki a Charlie Rahiri o Ngāti Ranginui, kua roa tēnei kaupapa e noho tā wewe ana, ā kua puare he ara, e whiti ai ngā iwi ki a hua nui, ki a hua roa.
2: Te Pākehi ki noto i te moana o tai rangata, are anō kua whakatūwhera ngā kuaha ki ngai tātai te iwi Māori. O kira ngā iwi o Tauranga Moana kia uru atu ki roto i te ao Pākehi ki roto i te moana o Tauranga ko te, te pōti o Tauranga tērā koetahi atu kamupene no reira ai he huarahi hau mo tātou te moana o Tauranga tātou katoa Māori mai Pākehā mai o tira te nuinga o matau e noho ana ki roto ki tēnei tāone nui.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point arā ki Ruakākā, hei puna tāpui mō te tūpono, kararua no te taenga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei, kia kaua Aotearoa e whakawhirinaki ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i etahi atu takiwā mō tēnei takepū, arā hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
3: Tō mātou hihia me kaua enei momo mahi e waiho ke oti ki Ruakākā anakenake. Ko te hihia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te maramaua mai, tukatonu tāhau ko oti katoa wēnei mahi.
1: E whakaroa nā Aotearoa ki te whakauru atu ki te tei honunga ārai hou, he ko tuitanga ki wānga i a mātou ko ahitereiria ko Whiti Hoki, hei whakapakari i te haumarutanga o te moana nui Akiwa. E ai kia te anau tuiono, e tika ana kia hono atu a Aotearoa ki tēnei ko tuitanga, kaua mō te pakanga, engari keia mō te rangi mārie me te haumaru o te takiwā whānui. E ai ki ngā mātanga me āta whakaaro hoki te kāwanatanga ki te utu me ngā kawenga, ngā kāwhai mai me nā kāwhai wāhi atu a Aotearoa ki te ohura.
4: Kia hoki na mahara ki ngā kōrero o rātai mai kaha ki te kōkiri nei tēnei e nā kāpapa tēnā te tuatai tūro ko te tuakiritanga. Tuatoru tō tātou nei wharangatanga ki te moana nui i Ākiwa. I a reira nā whenua nui, nā kāwanatanga nui i Iawara, i pahu, i whakamātauria nā pahu tārihi ki Micronesia o tērā ki a French Polynesia anō hoki, ko Moriroa anō tērā, ko Bikini Atawa anō tērā. Nō reira, me tautoko kātika.
1: Ki ngā take hā kinakina, i riro ia ngā tamato a te Wikitoria i tō rātou tukinga ki a ngā West Tigers i poe hākina i te wiki kāhipa e tori tukau mārua ki te ono ngā piro whakatau. Nā James Fisher Harris rāua ko Alofiana Khan Pereira i toa ai te kapa a e rua ngā piro i whakawhiwhia e Khan Pereira. Nā tēnei Wikitoria i taua no ngā tamatoa ki te tūranga tuarua i te papa tūranga. NRL. Ka tūtaki ngā tamatoa ki ngā St. George Illawarra Dragons i te mutunga wiki, e ka tatamai nei. Koe ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu, he mea taunaki e manukau.

0: Manui Atara, 87.6 FM, Tupuko Otika.
1: Te pātaka kōrero o te reo irirangi o te upoko o teika. Are are mai o koutou areo.
2: E rua nā kaupapa, kairo tō tonu tā te paipera i homai, eh? Kairo tō tonu i te paipera o tāua koroua kūia o tua whakarepe.
3: Nē,
2: weira nā paipera e mauri nei au e rua i te rira, e roko atu nēu ia koe e mere, e haere nei runga i te rā hāngaitanga. E mere,
3: kia ora.
2: Tēnā rawāti koe. Karakaua waku whakahē, e mea maira koe nā, e korero mai nei koe. Kawawa mātau haikone i e tūmeke e riri atu e kapakape e patipatua ni nā ringa riwa i te tēpu. Kawawa. E patipatua nā i te taha. Te kua hoki.
3: Kia ora e koro.
2: Kai te karakau he whakahe i pāko tū kōrero.
3: He he.
2: Tēni kōrero nā.
3: Ai.
2: Kai a koe kai te wahine. Nē, te tahiru nā tapu.
3: Ai.
2: E kawe ana. I runga ke au i te mea whakamatuna ka katarinone mutoke i te Mateo, Ngaru Mateo, o Manaaki. Ka tā mei te wahine nei kātangi, katainau ka rongo i te Apakura. Katainau ka rongo i te reo o te Apakura, i te pupuake i roto. Ka karangahare mei te wahine nei, ka atu kua au i te whakauti wanakara. Nei te, nā kōreroa e kōrona koutou e hanga mai nei tūpapaku nei. Kua hau hoki, ko te takanata e kōrero hiani e koutou, e kōrero kinoa ue te iwa. Ka kinoa kai wa waku whakara ue te iwa, e kita atu nō kue hean, ue te iwa ka tukuna ea.
3: Ai.
2: Ka tukuna ea i kuna hea i kaitapai. Anga tōna wā, ka kukume mai. Ko te mea tika anō, ka kukume mai ki e kōrero ki e motu.
3: Kia ora.
2: Pena te tākiri tura te tauawa, te mutuna atu tana ko te hemotana atu tērā.
3: Ai.
2: Wira nā tautau mai a koroma.
3: Ai.
2: E koe, ka hara mai te koe nei, ka taki hare mai ka pupu. Taino ki tōna wā. He potona hui te wā ki a hauna ko hoki au te takoto. Ki tino i te taku kai nā māngirea.
3: Ai. Ah,
2: kone nona mai heko whaiwhaia. Koe nā ka hoki mai au. I mua taku wakuina mai au. Pira te wā i kōrero ai au te tuatahi tonu taku tūrangi te whaikora karea ue poroporo ki hi a koe manaki. Kia tāina ki tōna wā poroporo ki a, anā koeira tāwa haora. Ka tuku nā ka te tiro au, kua wā te atatoa. Kā tū au, poroporo ki au tuku ia i te koro uara. I roto i taku poroporo ki, i mua i taku poroporo ki, ka pukatau au tuau tuku iara. Ka hoki nā whakaro ki nā kuia i mohiwa kia nā roto i au. Nā lā tau au i whakatapu i koneki. I te manu tonu i te wai i tai mai eira tau i konei. He hui nā te kaunihera Māori o te motu. Tā kerea matakai heri i tau ahui. Kuira te hui nā whakamutu nā te takuaku kuia i te tiu mai ai ka tautu mai ia ke ka, ke katolongi koe i te riri. Mea i e hei kamu. Nā, kua tiu mai nā koe i ona.
3: Kia ora.
2: Tētai. Ka kōrero ai māla kai te kōrero kia e mongou tau mo te wāhi. Kaia koutu ko te wāhine, e kawe ana tenei kōrero nā, te puna o te roimata, te puna te tagi, te puna te waiata. Kaia koutu, kai te wāhine, ko te tai. Kaia koutu e kawe ana ko te whenua, ala kā hoki ai i papatuanu, mani whatu ai au te meane.
3: Kia ora.
2: Te kōrero nei, ka ngāo koe i te whenua. Ngā ture e toru, ne?
3: Ai.
2: Kau e uake ne. Anā e kūmea nei, e kūmea nohana nei. Anā pōhoro tēnā, pōhoro. Kuiraka, te whakatau koutou ko te whenua.
3: Ai.
2: Kai a koutou e kawena te whenua, te tapu o mātou e tūra, nā maioha, nā kurunga, o tēni mea, o te taiha kā miti ruga te whenua, ko koutou to wāhina. Papatuanu ku te marae. Kuira hoki te miti nō tataia.
3: Kia ora.
2: E kōrero hiana, te amo, te pokopoka, tuanui o te marae. Nē, teumu pokopoka.
3: Kia ora, kia ora.
2: Teumu pokopoka e kōrero hiala. Kaireira hoki ka ngahoro tenei mea. te toto, o te tangata. E patuana e da maitina, ngā mitimiti a te taia. Koeira e kōrero hia nei nai, e kū mea nei, e kū mea nei, nā ku koho.
3: Ai.
2: Koho. Hoi no, hei whakarāpapa tui nā kōrero te kia koutou.
3: Ai, kia ora.
2: Karakau he whakahe, whakahare hia. Koeira tonu kāro hei kia koutou ki te mamohina. Ibi kōrero pene te mamohina, te reo, te karakanga kia koutou. Ana, kua hautou te taikoro a whaka... Fati fati nā i nā ture. Kai te mōhio tonu. Kai nō te rōa tō i taku kōtiro e korona i a kōtou nā. Ki te rōa kitea, rūe nā mōra. Ai, taku iwi tonu i ko tūhe te nē tūku mai nei. E whakahe nei nā mai nei. Kai te rōa tō e tripuai. Kai te tika.
3: Kia ora meke.
2: Kai te tika. Pena hui koe karega au i ki te karega koe e kōrero. Nā tō te o kitena, he kōrero, he mōhio ki nā huetanga. Nā pērā ka koro i ruga i tōkai nē. Wiri wiri kia te koro kia te ruga i tōkai. Wiri wiri he koro nōngu e ki tātio kōtou āhua.
4: He te pai e koro,
2: kai
4: te atāhua kia tūpā.
2: Kia tū he hui mātātou. Kranā hia te whiri o te reo nē. Te hakumitia, kia kranā hia he hui mātātou. Pēneki. Ko tahi te whakatūra takanga e hau, te tahi hui nui i kone ki nui, wai nui o mata.
3: Ai.
2: Nā wakakatoa wā, o te mantu i kone ki. Tahi ka pāngia hoki taku hoa e te mate. Nā karekau au i tūtuki. Engari, whakatau mā tētahi, anō, waka tamaisi e kau e whakatutuki. Anā, o te paine o Taitoko. Nō roto i a Tainui. Timi Taitoko. Nāna i whakaute atu te rātaha, o tāko wā, o tāwa hui. Anā, koina nā mea hia hia nā au, ki a mua hiwai nā mea kai ukuruneki, e koro nei koe mere, me hoki ki te kāinga, kā tika. He hoki a tūhoe nā rā, nā tau e toru, e toru nā tau iaine, kua hoki.
3: Ai.
2: Nā tau e toru, kua hoki,
4: nā tamariki.
2: Ki reira i rātau, whakapoipoi hia mai rātau.
3: E rua, ne?
2: Ai.
3: Ah, kia ora, kia ora e koro.
2: Kone, me whakamutupea, kua hoa roa roa e koro nā kia koe.
3: E, pai, pai, tēnā koe.
2: Ai, kua hoa roa roa tēnei kā. Tikata tīpua i kārini nā tari o nā tāna tai waha. Kā kawa.
5: Hei aha pā tātou, e papaira wātu kā kupu e.
4: Kuira hoki te pai o tā tātou teira. Nā tātou aki, a kōrero atu tātou mua ki tunu atu kāre he rani rani, kāre he kōrero.
2: Kei tupai, ngō e te hei wāhi.
4: Pina nā Aotearoa koutou i whakahaere nā akotopea nō niāti koutou.
3: Anā kia kā tō hāpai mai i te teihan.
2: Ai.
3: Kai te tatangi mai te upoko, ke awhitia rātou.
2: Kai te roi nā kōrero. Tiripuai, mautonu e tuhi tēnei. Ko tēnei o koutou, kurua kore take noa, a kai te tautoko mō tēnei reo ki a mautonu. Ka wā iru nātu i tamaki makaura. Anei taku kōrero. Pēnā ki e hau e heke te iāpani, taku tamaiti.
3: Ai.
2: John Turei.
3: Ai.
2: Ka kōrero tonu ki ai. Anā, ala hoki te hoki tamaiti hoki. Oro te ia te arawa, ka mea tau ki ai, kōrua, shut up mai o kōrua kanohi. Kōrua mā kōrua e whakamurumuru mai, nā pakanga ki wainu ia tātau ki te Māori. Te Māori, he Māori koe, me hoki koe i runga i tō huarahi Māori. Ki te awhina ki ia tātau te ahuatanga. Nā wa taonga. Katahune e ka puka kua hiare nā mahi ā rātau mā.
5: Shut up
2: mai. Anā, koronea kōrua mui kerekere kai te heri tonu i wetei wā.
4: Ko wiremu ohia ke tō rātau tumiaki?
2: Ohia, e mea kina wiremu kire kere. Ai te heri nā taunga anō i whakarere ai huai nā tāngata nā rātau tīmata. Wene ime.
4: Kia ora e pai wae mai nei koe.
2: Mimi tūku nene hao.
3: Kia ora kōrua, kai te mahi tonu te whae ana?
2: Kai te mahi.
3: Ana me haere hoki koe ki te pā.
2: Kai mea nā kua haku, ke tamai mahi kone, kua koriri au e miri. He whakamahi a iene. Anei, ona i t kia tā kia tūhoi o ki karekau e he te kātika. Karekau hoki e tangi atona e mai hoa tona ki nā whakatau i runga i te marae ne.
3: Kai te mātau.
2: Kai te mātau atu.
3: Kai te mātau.
2: Hoi no ka hui mai wane riria i e kamea. He hau i tikuna e wai kia mahi te rama. Nona karekau turuni e kai te mohi turuni e kai te he i e. Kua tangi nātumea kai reirau e mea te keka. Ala ka hea nui kuna ine.
3: E reira koe ha mama mai.
2: He kia ora. He kōrero rei hei kama.
3: Da, he kia ora.
2: Kia ora.
6: Kia ora e pā.
7: Kia ora e pā. Anei karangatia mai mātou. I te pō, ana karere atu hoki o waku kōrero ki a rātou. E kaua hei pōuri mai, te mea kua tōno atu te rā, ai haere mai ana mātou ki te kawewai te whānau pani. Kāre hoki i tae, he mea ua uara wātu te rā. Anā, ka ki mai te iwi nei ki au, i muri o tō mātou whakatau tanga, te muri o tō mātou whakapiripiri, ka ki mai te iwi nei ki au. O, kei te haere mai a tūwharetoa. A se, ai, tūwharetoa, koe nā te pāpā o taku tupuna o tūtāne kai. Ka ki mai ki au, māue karanga tēnei iwi i te rua, i te tekau mārua karaka i te pō. Kā tū peke peke haere au, kā ore au e te pīrangi ana ki te karanga i a rātou. A me pehe, kā re mātou e mōhio ana ki te karanga. So kā tū a ngādi pōre, pōrangi ki te karanga i tōna nei iwi. Ngā tohu tohu o mua he hera mātou tēnā kōrero. E na kā tū au, ka karaki au te tuatahi kā hoki rātou e mōhio ana, he he tēnei kōrero. Tēnei mai te karanga i te pō, nōku hoki tau a iwi. Kua ngaro hoki i te kore mōhio ki te kōrero Māori, koe nei ngā tohu tohu o mua. Ene keirunga i ōku pakihiwi tērā, tērā mama e noho tonu ana. I nā e nei Wainganuia i a tau iwi, kāore hoki e rā me taea, because tikanga o mua, me ka haere koe ki tētehi tangi, kaua ka koe hei whakaike atu āmuri o te whitukaraka me haere koe ki pui wairanga Wainga pārai moe ai. Engari ka whiti mai te rā ae, ka haere koe i te ata. Koe nei ngā tohu tohu o mua, kua whakapakaruti atu i a tātou i te i roto i te kore mōhio. Koe nā naku aku kōrero ki a koutou, koe nei hoki o aku nei mamae, but kāore hoki e taea.
3: Ai.
4: Ehu, he kōrero wāhau mō e pāna ki tēnei āhuatanga?
8: Ai, te ripu wai. Mōhiongi ana hoki i roto i te rio Waikato, kāore karanga i te pō. Koe nā tētehi o ngā kōrero mai i roto i ā mātou wānanga o Waikato ki roto o Pōniki. Engari, ia mātou e noho atu nei tūpuko tika, ka tuano au ki te kōrero i te mea whiriwhiri ngāna tēnei kaupapa i Wanganui ia mātou. Ka ki au, karanga anau i konei i te pō, i te whanganui a talane. Engari, kā reu i te ture kore ki te mahi āhau, no te mea koe rā katoa ngā koranga taku tupuna ki āhau. Ka ki mai aku iwi, he hai koe karanga i konei te pō. Ka ki atu i te mea, kāre hoki e taea i te wā e mahian, te nuingo ngā tāngata ka haere atu ki ngā uhunga o roto i te rio te whanganui a tara nei, kei te ono karaka i te ahia, nā ko ahua tō mai te pauri i te rā wā. Nā ka ki ngia hoki e rua ngā mea haere i te pō, ko te ruru me te uri. Ai, mātou anau ki tērā. Engari, koe rā ngā whakatau ki mai rāno. Engari, te mea e noho nei, e mane nei atu nei i te upuko tika, ko Kimingia he huarai. Heia, hei haria i te aroha, ki runga i te whānau pani, ki runga hoki, i te mea e takoto mai raka, he haria tu raka koe i ngā iwi. Nō reira, ka kīngia mai ki ahau, me whakaaroaro anō, ka whakahokingia ngā kōrero nei ki roti te rio Waikato, nā ka huia nō mātou, ka whakaingia mai. Engari, i te mūngā tu o te hokinga o te kāpō Clark rau ko tana hoaranga tira ko Puti. E kōrero tia e mātou e nei kōrero. I nā nei ko te kāpō tētahi o ngā tangata hāri te taho o te arikinui tēnei wā. Nā, koe nei ngā whakamārama e te ripu ai e pāna kia hau e noho atu nei tū pukotika.
9: Kia ora ehu. E mōhio te ana hoki e nā huatanga. Nā, ko Waimaria pia tātou i nāia nei i te whakaroa ngā tū ngā rā. Ko homai hia nei he hao rā tūnu, akune i ngā raumati, nei. He roa te wā awatea. Kuira ke hoki te kōra nā kuraua, kia whakaeke i te wā o te awatea, nei. Nā, mōhio ana e mātau ana ki ngā uauatanga ki runga I ngā mea noho atu nei ngā taone ko ngā mahi, ko te pupuri a rātau mahi ko te kimi huarahi e pai ai te haere tunu a tātau tikanga o tātau kawa me te haere hoki o ngā mahi hei oranga mō tātau whānau engari, akune pia kai runga tunu I a tātau etahi mahi ko te mahi ne o te tino hōhā ki te oho moata I te ata ki te haere, ki te whakae ki runga I te marae I mua o te haere nga ki te mahi ne,
3: ai.
9: Ki te haere I te tākirihana mai o te rā ana ka haere, ko whakae ki ngā koroua I mua mehe me haere na tawhiti ki tahi tangihanga hakoa mōhio o ka wānanga atu rātai o ka tai atu me tai atu I te ata no reira ko wehe atu I te pō kia tai atu ai I te whitinga mai o te rā ko taunga mā tauna I te hokihana atu mai konei ki te wā kāinga kia tai atu mau atu ai a mā tau te iwi kāina kāre anu I oho ake ka tahi anu ka hura ake te whare mate ko tai ki atu mā tau ki te kēti tatari ai e rua nei pē ngā hokina atu mau pērā ko te nuinga o te wā tai atu na ko kua maranga noa atu te iwi kāinga ki te tatari ngā ope whakaeke te ata noa atu kia kore ai e tāmihia wā tātou tikanga e noho tunu tātou ki te hurihuri wā tātou tikanga aha kua whakawātea kai kone hoki e te mō kāre taki mōhio I te whakawātea I ā rātou mō enei āhuatanga ko tētahi o kiupea o ngā raruraru I nā ne kāre rātou mōhio I te hōhonutanga o enei mahi he tapuke enei mahi ki o tātou
6: te reo Māori nā reira ka pērā I rātou
9: ana ko pōhe he rātou he mahi māma anua iho he mahi noho kai au te mōhio mō tēnei mea kua tū he anua iho te tangata engari kāre e mōhio ana he taumahatanga kai runga I enei mahi aha kua tātou kai tēnei ao hou e ki ana ko ngā wairua kai a tātou I ahu ke mai o tātou tīpuna no reira kai reira tonu e noho ana ne au a wairua rā o rātou mā no reira e kui mā e ngā tuākana tēnā ra wāti koutou I hara mai nei mō tēnei wā poto ki te wānanga tātou mō tēnei āhuatanga mō te karanga kare no rei o tī katoa I a tātou ngā wāhi katoa mō tēnei kaupapa tatari atuna kia wāia mai e tahi I wahora mehe pātai a rātou māku tunu rānei e hoatua no he pātai ki a koutou he pātai whakamutunga ki a koutou mo te haere I roto I ngā mo te karanga I roto I ngā whare kāre nei marae mo te karanga me kīra ka haere tātou ki tētahi wāhi ngā tari mahi nei rongoai e karangahi ana ngā ope haere atona e tono atu ane he whakautu he awo koutou whakaaro mō tēnei mō ngā mahi I waho atu o tātou marae e pai ana ngā wāhi kua whakawātea hia hei marae ake engari ko ngā wāhi me kīra he tari mahi nei kāre nui whakawātea hia hei marae a tēnā kōrorohia mai o koutou whakaaro pēhe ana e rā huatanga
6: e rere kē ki au
3: rere au
6: he onga onga he hōha kia koe ko koe te mea tamarikia tino hōhā kia au te haere ki te karanga I Wāinga Pākehā engari tāku nei karanga me ka tai atu au ki reira ko ngā whakapiripiri a tāne nui ārangi koe nā tāku nei karanga
7: tino ho hara mātu e te karanga ki te Pākehā. Tāku nei te tiro ki a rātu e katamai ana e bebebebe ka tino ngā ngāra mātu e kārau pīrangi te kia ki tāere ki reira. Engari, i roto i ngā whakahaere i au nei i roto i a te roki roki ka whakakaungi a hau e rātu ki a haere ki a hari a rātu. Nā taku ki atu ki a rātu kārau pīrangi i te haere ki reira. Nā te Pākehā ke tēnā whare. Me whakawātea tētehi wāhi ki waho o te whare pea. Ki au nei pai ki atu tērā. Te haere atu ki te karanga i waho o te whare. Kona ko tū atu i rutu i runga i a papatua nuku. Me ngā rākau e tū mai nā. Me ao tātou tūpona e re haere nei i runga i a tātou. Ok, roto pea i o tātou manawa. Kāreu tino pīrangi ki tērā. Engari i nāie nei kāore huki e taea.
9: E kōrero wāu e hū e pāna ki tēnei.
8: Kia ora rā, te ripo wai. Tēnā rā koutou e ngā mātā waka e whakarongo maina ki a mātou. Tuatahi te ripo wai, te wāhi tuatahi haere ai au ki te karanga i te whare o ngā Pākehā karanga ngā nei Foreign Affairs i te wāi karanga ngā i tētahi whare i topangi atu i runga rawa ko Ngāti Aorere. Koeira te hapu i karanga ngā i rātou i tērā wā. Ka tonohia mai au e koro, e taku whanaunga e koro wetere. Ke haere mai hei waha mōna i te mea nāna hoki i whakatuwhera. Ai au, ka tahi au ka mea atu. Tikina mai au ka haere atu ai au. Ka tahi au ka haere mai, ka tahi. Nā hēne ti Ferris au i Maumai. Ka kia tau ki a hēne. E tam, he harawai tuku hia mai e māku hei kawe atu a koro. He maha noiho nā mātāwaka keiko nā. Ka tau mai ai au ki te wāhi e whakatuwherangia nei te whare nei. Ka whakarite hoki au i āhau i waho. Nā taku tūtake a tangātu ki a koro i reira nā mātā waka tangata katoa i reira. I roti taku

0: ka kite atu kei reire e te heo ngā whakairo tātou mātua tūpuna. Me karanga hoki ki a rātou kātika. Me karanga ki a rātou kātika. No te me no te wānui a tāne rātou. Ne, nā tāne mahuta, nā uri a tāne mahuta. Nā koe rā anake te ripo ai, koe rā anake aku nei kōrero mo tēnā. Kia ora mai tātou.
1: Kia ora ehu, he pai rā tēnā taua marae o Ngāti Aorerera, i whakawātea hia hei marae, ne? Ia tahi wāhi kāre noaiho, tino haere noaiho nei, tino tari wāhi mahi noho nei. Engari, kuine anō, hāngai ki ana tēnei ki ngā kai... ki ngā mea e whai kōrera, ki watatau tāne whai kōrera, korongo kia rātau e ki ana te whare tūnei, e pōnau, e ka kōrera nā ngā korou e te whare tūnei, ana he tipuna. Nē, nō tātau, koe nei na, he whare, ko te he tari, kore nuai honei, he mauri o e nā whare, e kōrero hi ana, he te whare tūnei, kombihia te whare, kāre nei he mauri on. Kukui rā nō taku whakaaro, i roto kuta e ne, kia whakatikatika katoa tātou, mai ngā mahi karanga, ngā whai kōrero, kia whakatikatika. Kuinei ko tātou hoki ngā tauira mawa tātou rangatahi, ne? Ki te kore tika ati a tātou, ka he haere ki ati ko rātou. E pakorongo anō au i ngā momo āhua tangata e whakahaere hi ana. Engari, i runga i ngā kōrero, ka mihi atu, tuku mihi nui rawa atu mātou te upoko teika mō koutou i haramai nei. Kia wānanga hia tēnei kaupapa mō te karanga. Kai ko atu anō e tahi o ngā mahi, akune pē he rā atu anō, ko hoki mai anō, ki te whakawhānui atu anō i ngā kōrero. He pērā anō i runga i ki te kaupapa o te whai kōrero. Engari, ko te tūmanako ka tīmatahia mai e kōrua, ngā kura wānanga nei mo te hunga hei ako kui atu me ngā mewa tātou wāhine kua pākekeke me ngā tamariki, me ngā rangatahi hoki. Ngā meara, akune pēr kua taiki i te wāhua tātou mokopuna o ngā kohanga. I te mea kai te mau i arātau te reo kāre, kāre i te mau i ngā mea pākeke ake. No reira, akune pēr ka tīmata ke mai kōrua wākūrua kura wānanga mai wā tātou tamariki nohi nohi. Ahakoa rā e mōhio ana i ngā tikanga kāre e tahi o ngā pākeke hihia ki te whakahoki ngā karanga ngā mokopuna engari ki te mihi, ki te tukurāne mā ngā tamariki rātau e mihi. Nō reira, kia ora rawa atu koutou i haramai nei i tēnei ata. Ka tuku atu ki a Dwight Ma mō tētahi waiata whakamutunga mā tātou. Engari, mō tērā, tērā pē he wāhanga kei a koutou, kei a koutou mō hei whakamutu ake, hei whakakapi ake e nei mahi a tātou tēnei ata.
2: Rere, tiri koe, e ka mihi ki a koe. Nā ui tīmata ta kauhare mai tini me te pakeke. Me taku ki atu no ki a koe ara awaho ara ngā kuia. Ko ti a koe tira. No rere, te matu e meke. Ka meke, ka mihi ki a koe ki tōhare. Tēnā koe, e noho mai nā me tēnā whae o tātou. A koe kei te mahi i rota tauiwi. E ka mihi ki a kōrua he a kai. Ko te kaupapa kātai. Ko iho o ngā mano, tuarua, ko tātou, ko te tangata, e ka mihi. Ko rongo au i a koe roto i ngā huihuinga katoe te pāpā. Ka rongo au me tau toe toe. Au atu, koe nei te ki o haku tūpuna mātua korowa kuia kiau i taime ako ngā nāu. Ka riri e te riri, ka pua waitia te kino, i roti te kino, he rangi mārie. Ka hohou te rongo, ka mau ngā rongo ki te ao katoa. No reira e meke, ka mihi ki a koe. Me taku mātau anō kai waho nana te whānui o tēnei me te pake. Tai atu ki ngā mea e ngē mai ana ki au e kororo pēra. Engari koe nei anō te akoranga o kunei kuia, kare taia. No te mea kai te mōhio au kai konei o rātau wairua, kai te ki mai puawai. Puawai. No reira e meke ka mihi. Tai atu ki te ope e haere nei. It's a fire, Iris. No, my.

tapatapa te rānei whakaea ake ana, kei runga te koti pū, kei raro te koti hon. Kei kona koe takoto mai ai kā mau te rongo nāe. Whiti tūā, whiti āroa, rānei te rangi e tūi honei, te papa e takoto ake nei. Pāneke, pāneke, hara mai te toki, haumi e, hui e, tāiki e. Hiko hiko te iwira, papā te whatitiri, ki runga o rākau mangamang, te tohu o te ruānuku, kua maunu i tana rua. Tēnei ngā wai o te kerei mangonui, te rere whakamuri ki tōna mātāpuna, auwe taukuri e. Kei taku rangatira, te uri o rāhiri, o toko maruaka, o ngā puhi nui tonu, kei te kaumātua o te motu. Tēnei te tangi ake nei, tēnei te tangi ake nei. Haere te reo kōrero o te motu, te kaiwhakaero i te kōrero, te pū kōrero i ngā marae maha, te hepara o te iwi, te hoa kōrero o ngā pakeke, o ngā kuia, o ngā kuroua, o enei whakatupuranga kataha ake nei. E koro henare, kua moke moke katoa te iwi, i te wahangutanga o tau reo ātāhua, me te kore ngāke o hau whakaaro koe. E kore te iwe ware ware ki o mahi papai, ki te hautū tikanga i kō raunui, i pōneke nei. Ko koe te kaumātua i ona marae katoa. Ko koe te hepana i roto i o mahi minita, te kai whakaruru hau i ngā whānau maha, i te wā o te pōuri. E mōhio tiana tōu pai, e koroe. O akoranga, kia tika te tū, kia tika te haere, kia whakaiti. Nā huirangi te kupu whakamihi mō tau kaha, te tau wira o te pūmau o te piripono ki te kaupapu. Nā urawa tō te ihana rea wirirangi o te upoko i pau ki te whenua. Mō ngā wā o te uaua, o te rawa kore. Ngā tai ki, ngā tai marangai, ngā wā i hārongi ai, te teihana e ngā mahi o te wiwi. Ko koe te reo o te pae, ia rā, ia rā, ia rā. Ko koe hoki te kai karakia, mo te taha ki te whakapono i ngā rātapu. He karai piture te kai, he ako ako te mahi. Kei te mihi tō wiwi ki tō ukaha e te matua e te tokatū moana. Tēnei te poropora ki ato teihana ki a koe i roti ngā roi mata. E mihi ana ki tō whakaa ki a tautokona, tēnei o ngā kaupapa, i te tau waru te kaumāwaru. Ā, noho tonu i te rea wirirangi i tō tūranga, mo te rua te kaumārima tau neke atu. I e te hiwā, mahi koe mo te aroha noa, mahi mo te reo, mahi mo te atua, mahi mo te iwi. Ko te kaha i te toki, ko te auau i te pakake, ko te pakari i te karaka. Tō mahi ki te whakaaku i te hangarangatahi. Te hunga mate kai ki te reo me ngā tikanga Māori i ngā taumaha o tau oranga. Kāri noho hei whakaarokau, engari tahuri tonu koe ki te hāpa i te kō, ki te ngaki ngaki i te māra. Hei iaha, kia tuku ai te reo ātāhua o pakeke ki te reanga hou. Nā reira he nare, he tika kia whakawhiwhia koe ki te metara o te kuini i te mutunga o mai. E tautoko ana ngā kai whakarongo katoa ki te teihan, ngā iwi katoa o pōneke, ngā marae o te rohe, tōurahi, ngā iwi hoki o te motu. Haere ki te kaihanga, ki te matua aroha, ki te hākari nui, ko oti te whakarite mai mō tātou i tērā ao. Ko orua tahi ko tau hoa a mākere, inā ia nei kua noho tahi anō, i roti te āhuru me te rangi mārie. Ko oki oki koe i ngā mahi taumaha, koe ki te atu, koe ki te mai koutou i a koutou. Haere ki o tūpuna rongo nui o te tai tokerau, āku nei ka moi tahi koe me rātou, i roti ngā takahanga waiwai o te tī, te taha o tuākana, tuāhine, e pā e. Koutou te whānau pani e mihi ana, e aroha atu ana. Kei roto koutou i te pauritanga i tēnei wā, ngā tamariki, ngā mokopuna, e tangi ki tō koutou pāpā,
kua riro atu nei. A tōna wā, ka tū takitaki anō koutou. Nā reira e ngā iwi, tēnei mātou, te reo irirangi, te tangi nei, te haku nei, kia he nare, te reo o te at, te reo o te pereti whakangahau, te kai hautū I te pōkaitara o te upoko, o ona hoa, ngā kaumātua kua ngaro. Ngā puhi nui tonu e mihi anika koutou, I tēnei o koutou I noho mai I wainga ngā tāngata o pōneke, mō te wā tino roa, I pūāwai āna tika, I mahi ngā mahi mutunga mai o te pai, mō te tangata, mō te reo, mō te iwi Māori. Tēnā koutou e ngā iwi o te taitoke rau. O ti rā tātou katoa e mihi anika koutou, mō te tino tangata nei mō henare. Me te whakamoimiti nui, mō ngā tau katoa I hōmai e te atua ki aia I tēnei ao. Haere henare, haere, haere, haere atu rā.

0: ora mai nō rātātou. Koe ke tunu te haola ki te whāmeneti muri mai i te Iwakaraka. Kei roto i te studio nei, ko haukohe narekingi tēnei, ko hūhana me horiana. I rongo ake rā koutou i au, e whakātua tūna ki a koutou. Tērā mātou ka hoki mai me te kaupapa i pānui ngā ke rā, e hūhana i teatara, e pāna mo te wānanga, mo te karanga. Ka tūnei tēnei hui ki Kōkiri, a ngā rā mai i te 27 ki te 29. Nō reira ko hoki mai rā mātou ki te whakawhānui atu i ngā whakaaro hūhana. Tēnei o ngā kuia rongo nui i rungi ngā marae i roto i tēnei mahi i te karanga. Ahakoe ahanei ngā kaupapa o te marae. Meheme kei reira tēnei o tātou kuia he mātou tonu, he tohunga tonu moe nei mahi i roto i ngai tāu te Māori. Nā, e rongo ake rā koutu i tana pānui te atarā. Tērā ka whakahaerengi ake te wānanga. Taku mōhio, koia nei te tīmata ngākea no o ngā mahi e whakaarongi atu nei. E ngā kuia, e ngā koroua, hei whakaarotanga mai, mā rātou ki a tātou hangarangatahi e whai nei tō tātou reo Māori me ona nei tikanga katoa. Nā reira ki a koe huhana, tēnā no koe.
1: Kia ora rā, enare.
0: Kia koe horiana, kia ora no tātou atu.
2: Kia ora henare.
0: Tōre reiro tī tēnei wā, hoi noai huhana, hei tīmata ake i tā tātou kaupapa, hei whakarongotanga mai Mateiwi. Iro tī tēnei wā, hena, whakamāramangi ake te tīmatanga mai o eni whakaaro, kia tū tēnei wānanga, hei whakaako iho.
3: Manako. Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Haturua Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Kui te ora, kui te māramatanga, kui e, tā iki e.
2: Ka rere te au o te Manako i te oro pūtake o te ao Pōtiriao.
4: I whakaputaina e Aotearoa toa hauora te ripuata o Whānau Voice. E ripuata e whakamiramira ana i ngā wheakoa te Māori. Rātou mā e rongo nei i te ngau o ngā mate i kura roro. Arā te stroke me te mate porohau, ma te kaiponapona rānei, arā te arthritis, te gout. Ahoe noa, hei whāngai mai ngā kai o roto i taua ripuata, ka mihi rā ki te hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa toa hauora ki a Tio Taiaki. Tēnā koe.
5: Tēnā koe, Mara. I roto i ngā tūāhuatanga o tēnei wahanga o te tauhau Māori.
4: Ai, mihi ana, tēnā koe. Nā, hei whakatūwhera, hei wāhi a Taiwa Kōrero, a tēnā whakamāramahia mai te pūrongo rā o Whānau Voice. Kārua, he aha tōna aronga matua?
5: Hei, tēnā koe i tō pātai. O tira i a tuatahi ake tēnei te tuku i te raumihi kia stroke Aotearoa, me mate ponopona Aotearoa nei, i te āhua reka o te mahitahi kia puta mai tēnei pūrongo Whānau Voice. Kārua, ko ngā tai o mihi ki ngā whānau, mō koutou i whai wāhi mai ki te rangahau nei. O tira ia mō koutou i tā koha mai a kupu, a kōrero, a kapu ti anō hoki, kia mārama ke tātou. Ki ngā tūwhai pānga o te mate i kura roro, me te mate porohau kia koutou wāno. Nā reira, koutou kia koutou, tēnā koutou, mauri ora kia tātou. O tira, me aro au ki tō pātai, ko etihi whakamārama mo te pūrongo nei. Ko te aronga matua o tēnei pūrongo Whānau Voice nei, he āta whakarongo ki ngā whiako o ngā whānau Māori o te whanganui ātara. Rātou ko pāngia e te mate īkura, te mate īkura roro, me te mate porohau. Kaore o mātou i te aro noa ki ngā tatauranga. Engari ia kia mārama ki ngā āhuatanga i whiako ai te tāngata. Ka tohua te pūrongo nei i ngā kaupapa me ngā mahi e pai ana, ngā mahi e tika ana kia haere, kia koke whakamua. Ka tohua te pūrongo i ngā āputa pea i kitea, me ngā tū panonitanga e whakapono ana ngā whānau, kia tino whaihua. Hoi anō ia ko te ronga atu kia rewa ngā manakotanga ana whānau, kia hiwa i te rangi. Ki aia, kia tau hoki ki te whenua mo te ānamata me te āpōpōtanga o ngā ratonga haura o tira me te oranga o te whānau kītua. Nā reira, ai, koe rā, e tehi paku whakamārama tanga mo te pūrongo nei.
6: Tēnā koe, ia koe e whakamārama mai nei te pūtaketanga o te ripoatara. Tēnā heaha i hirahira ai kia koutou te whakakao, te āta whakarongo, te noho tahi, te kōrero tahi. Kia rongo ai koutou i ngā whiako o ngā whānau Māori. Arā rātou mā e rongo nei i te ngau o te mate porohau me te mate roro ikura.
5: Ana, tēnā koe tō pātai. Ko ngā whānau tonu ngā tino mātanga kia rātou ake whakaro, ne? Kia rātou oranga, kia rātou wai ora tonu. Ka tāia e ngāra raunga te tohu tokohia ngā tāngata ka pāngia e te mate nei. Engari kaore e tāia te kōrero mai o rātou whiako o te urungi i te pūnaha haura. O tira ko ngā wāhi rānei e whakataiapa ana i te tāngata. Nā reira, mā te noho tahi me te whakarongo ki ngā whānau, pakeke mai, tai ohi mai, ka mārama ake tātou ki ngā ahuatanga ka āwhina, ki ngā ārai, ki ngā wāhi hoki me whakapaipai ake. O tira ia me hāngai ki ngā tūmanakotanga me ngā kaua oranga o te whānau. He reka tonu ngā taunakitanga ka hua mai i o rātou kōrero i a rātou whiako. Hei whakahoahoa i ngā rātonga, kia aro pū ki ngā hiehia me ngā tūmanakotanga o a tātou nei whānau. Nā reira, koe rā e tehi o ngā tuahuatanga hirahira ake nei, e hoa.
6: Tēnā koe, nā i aua wānanga, i wāinga i a koutou ko ngā whānau. Kaha e tahi o ngā tino take, ngā wero rānei, puta mai ngā kōrero a ngā whānau?
5: Ai, tēnā nō koe. Meki pēnei, i puta mai e tehi kaupapa nui hei whakārotanga o tira hei wero pea i te pēneti a ngā kaiwhakahaere ratonga haura. Ka kōrero ngā whānau mo te takaroa o te whai āwhina. Ka kōrero ngā whānau mo ngā wero kia kite atu i ngā tohu mate tōmua o te mate īkura roro. Me te uaua ki te whakatere i te pūnaha haura. O tira ia i muri i te putanga mai a māma, a pāpa, a karaua, o tira a pēpi i te hohipera. Nā reira, i kitea anō te hiehie kia kaha ake te whakawhiti kōrero ki te whānau katoa. Kaua ki te tūroro anake, me te whakarite kia noho haumaru a ahurea ngā ratonga. Kia aro hoki ki o tātou nei whānau. wai hoki ia, ko etehi kupu i rangona, me katahi, me whakakaha ake ngā mahi aukati. Ka rua, ko te whakaako me te tuku kōrero āwhina ki ngā whānau, kia rongo, kia mōhio, kia mārama, kia puawai, kia ora. Nā reira, koe rā ngā tino take e rua kua puta i te kōrero nei.
6: Tēnā koe nā hei tiki ake i etehi o aina kōrero, kātahi koe kā whāriki, kōrero ana mō etehi o ngā take, arā te whakakaha ake i ngā mahi aukati, te takaroa o te whai āwhina, te kore i aro ki ngā tohu tōmua e mōhio ai rātou, kua pāngia rātou e aua mate. Nō reira, he aha ngā panonitanga e hiahia ana koutou kia puta mai i tēnei pūrongo.
5: Tēnā koe tō pātai. Matua nei, me aro mai te ratonga haura ki a ngai tātou. Pia, ka timata ki kōrā. O tira ko tā mātou e hihia nei, o tira ia e tumanako nei, kia noho tēnei pūrongo me e nei kohinga kōrero hei kaupapa whakatinana. Kia kaua hei pūrongo ka noho ki runga i te pai pukapuka ne. Kia kaua hoki e uwhia ki te korowai puehu. O tira ia e hiehie hoki ana mātou kia kaha ake ngā mahi aukati mate, kia tōmua ake te whakamaimuatanga, kia pai ake te tautoko whaimuri i te mate, me ngā ratonga ka whakahoahoa tia ngā tahitia me ngā whānau. Wai hoki, ko tētahi tino kaupapa kia matau, kia whakamahia tonitia te reo o te whānau hei tuāpapa. O tira hei tā huhu mō ngā kaupapa here haura. Ngā mahi whakahoahoa ratonga, me ngā mahi tuku pūtia āwhina hoki. Reira, koe rā, etahi o ngā panenitanga e hihia tēnei mātau e hoa.
6: Rangatira, nā ku pai te waka kōrero nei ki tōna uta, anō mātou te waimari e te whai wāhi ki a koe. E rongo ai mātou i ngā mahi rangatira, e kōkirihia ana e koutou. Hea mana tuarua i te poari mana whakahaere i Aotearoa Toa Hauora, ti o tai aki, tēnā koe.
5: Ai, tēnā koe. Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ki ngā take o te wā, kā mihira ki te minita tautoko i ngā take whare hapori ki a minita tamatpōtaka. Tēnā koe.
8: Tēnā koe, hoa me ngā mihi o te ata hāpara ki a koe.
7: Ki a koe tēku tō whānau anō hoki. Nā, hei wāhi, i kite ai ngā ātikara no ngā tata nei, he nui ngā kōrero mō ngā whāinga a MSD e whakamiramira hi ana, kia whakaheke i ngā nama, i te nui o ngā whānau, e noho nei, e tono āwhina ana, kia noho ki ngā whare oho tata. Tēnā whare ki mai o whakaaro whānau mo tēnei āhuatanga.
8: Ko te whāinga matua o te kāwanatanga i enei tau e toru ka taha ake nei, te whakaiti hoki i te tokomaha ngā Māori o ngā tangata katoa me ā rātou pāharake kei tamariki hoki, kia whakaiti hoki i tōna tokamaha e noho ana ki ngā whare mō tērā, ngā hōtērā, ngā whare ohotata. I tēnei wā, kua tau kua ea hoki tērā whāinga matua, engari, e nui tonu ngā whānau me ngā tangata e takotoana e moe ana ki rongi ngā tiriti i rotu i ngā waka. Nā reira, kaore anō kia ea ngā mahi, kua ea te whāinga matua, engari he mahi anoa kai te haere.
7: Nā hei apite atu ki e ngā kōrero a minita, ko tetei o ngā māharahara, ka whakahengia ngā tono a ngā whānau e mate nei ki te whaikāinga pēnei i tāu. katai koe ka whariki mai ngā mea noho tiriti ana I ngā whāinga a MSD kia whakahekia aiwana mahea tāu atu ki te raia.
8: Ko te nuinga o ngā tangata e tono ana mō ngā whare oho tata, ka ea tō rātou tono, ka whai whare oho tata mō ngā pō e toru e aha rane. Tata ki te whititikau o rau tōna rahi. Ko te nuinga o ngā toenga, ka whai i te te pūtea tautoko, whare tautoko rane. Nā re, he konga konga, noi o te toko iti, kāre e whai pūteana, e whai whareana, e whai whare oho tataana. Me te mea nei, kua whakaritea e te whakaritenga, hei whāinga mo te tangata e tono ana mo te whare oho tata. E te tangata kāre e ao rātou tono, engari te toko maha. Wari tukau mārima ki te iwa tukau oropea, ka whai tautoko.
7: Hei whakakopani ake i tēnei wāhanga o te kōrero, hei whakawhānui hoki i tāu e kīna, hei tāu kua heke kua ea te whāinga, i a MSD kua heke te nui o ngā nama, ngā whānui ka noho nei ki, e noho nei ki ngā whare oho tata, e tohu ana tērā i te aha, i te mea kua kitea hei tā e te hiko, te tei o ngā take e pērā ana kua ua ua ake te tukanga kuhu ki te whai whare, hea hao whakaro ki tērā.
8: E ho, ka tēnei mea te whare oho tata. Oho tata, e arei te mea te pikinga tuatahi, ko te pikinga whakamutunga, a te whai whare oho tata. Ko tōna kaupapa matua, ko tā te, whaka, te manatū whakahiato ora. Ko te tuku, pūtea, koha, whare tautoko pērā i ngā whare hāpuri nei, pērā i ngā whare Māori nei, i te tuatahi. Kawariro mā te whare oho tata hoki e whakakiki i te wawata te tangata inā tai atu ia ki te tari. Engari, whaia e te atu ko whiringa, pai aki te whare oho tata, ko te whare oho tata te pikinga whakamutunga.
7: Nai ngā take whare ki te āhuatanga whā omomo, i punua kōrero koe mo tēnei tū āhuatanga i te rāwe ki hoeno he whakawhānuhi ake. I whakakorea e koe ngā wāhanga o te pire e kōrero ana mo te hoko atu mo te whakawhiti whenua. Anō reira, ki whea i konei, hea te pūrekire ki tuarua arā te base 2 o tēnei kaupapa.
8: Awe a te kōrero ki te komiti ko whiringa te whare paramata rā te select committee. Mā rātu anō tēnei kaupapa e kawe ki tū o te pōti, hei te mutunga o te pōti, hei tērā marama katuake ki tērā taha o te pōti, a karongo ki ngā kōrero a te komiti. Koeira hoki, ka tau patupatu atu ki reira, ka tau taukumikumi atu ki reira, ka kohe te atu ki reira. Mā rātu anō ma te komiti e kawe ki tū o te kaupeka. O te kāwanatanga nei.
7: Nā kaupapa whakakopani ake i kitea i tāu pukamata i te nui o ngā kaupapa whanaketanga e pupu ana i kirikiri roa. Tēnā kōrero mai mō e rā kaupapa.
8: E ho, tēnei taone i tōna wā, i te patua e ngā tangata tūkino ana ki ngā toa, ki ngā whānau, ki ngā tiriti, ai tēnei wā kua heke iho. Tai atu ki te tokomaho ngā tamariki e nohana ki ngā motena, e tēnei wā, kua heke. Tai atu ki ngā mahi hangā whare, kua nui ake ngā mahi reira, ngā mahi hangā whare ki Hamutana, me te mōhi hoki e whakapakari ana te kāwanatanga i nei mahi hanganga whare.
7: Nai, tērā kaupapa, ki kaupapa kē, kei te pēhia āu mahi whakapoapoa i a kirikiri roa mo te kōwhiringa pōti e kainamu mai. Nei karua, heha tō rautaki whakaratarata i ngā rangatahi.
8: E hoa, ko tāku e mauna i tēnei wā, he tokomahanga rangatahi e hia pōti ana, ka pai hoki, tukua kia rere, tuarua, ko te whakarite, ko te whakararangi hoki e te wāhi mahi, e te tūranga mahi, hai aha mā te noho ki te kāinga, ki te mātakitaki tīwi, nei ka wāte e te tūranga mahi, ki haere ki te whai pūtea, haere ki te whai oranga mō te tangata. Tai atu ki ngā mahi pērā i ngā mahi whakatū kura rata, kura tohunga haura, ki te whare wānanga, ko e hoki ka kitea ngā hua o tēnei ka wānatanga o taku pāti ake.
7: Nā, ko te wānanga nei ka haiki kia haumaru au haere re i ngā rori i ngā huarahi minita. Minita tama pōtaka. Tēnā koe.
8: Mauri ora, mauri ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
7: ki ngā take o te wā i te hiku o te ika, kamihira ki te kahika i te kaunihera o te hiku o te ika ki a Moko Tepania. Tēnā koe.
9: Ei, tēnā koe, mihi nui ana ki a koe kia koutou katoa.
7: Ngā mihi nui. Nā hei wāhi, hei whakatūwhera ki te kaupapa e whakarereke nei i ngā anga whakahaere o ngā kaunihera o te motu. Nā i kitea kotahi marama, te takiwā o te kotahi marama e toi ana ki a aukati te wāhi ki ngā tonoa ngā kaunihera. Nā, kei te pēhia ngā mahi e pāna ki tērā āhuatanga i tēnei wā nei.
9: O, ko tino pisipisi mai nei a ngā kaunihera o te tai tokerau, ngā kaunihera e whā o te tai tokerau ki te kohikohi i ngā hakaro o tēnā, o tēnā, o tēnā. Kia whai hakaro ai ka pēhi anō mātau i konei i tēnei rohe e anga hakamua i roto i wenei āhuaranga. E tata tonu mai ana ko taua wā ka kapi ai te wā te kāwanatanga kia tono tono i ngā Head Start Proposals i roto i te panonitanga o ngā kaunihera i roto i Aotearoa whānui. Kua kaha ke mātau i konei ki te tuku i ngā mumo patapatai atu ki ngā iwi, ki te huitahi ki ngā iwi, ki ngā hapori o te hiku o tika whānui. Tuatahi ake me mehi kā tika ahakoa te popoto ke o te wā, kone i te kotahi mano ngā hakahoki ngā kōrero i taitai mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ki te pai hakaro i tērā tatauranga, ahakoa whetutikau mā rima mano ngā kainoho o te hiku o tika, i roto i wā mātau patapatai ngā tono tono kōrero mō Local Water Done Well, hei tauira, ko tahirau noiho ngā hakahoki ngā kōrero ka tai mai. I roto i te wā o te tatu i te mahere, te kautau, mahere toru tau, ko tōna rima rau noiho ka hoki mai, engari i roto i wēnei momo tatauranga kua koni te kotahi manonga hakahoki ngā kōrero ki a mātau o tēnei kaunihira, he tohu tērā e whai pānga ana te iwi whānui o te hiko tika ki wēnei momo kōrero no reira. Ka mihia rātau o takurohe ko hakahoki kōrero ōkawa mai ki a mātau o tēnei kaunihira. Ko hui mātau o ngā kaunihira e whā, mō tēnei kaupapa no tēnei rangi tonu nei e hua, ka mutu i aeneina ka hakaritea e ngā kaimahi o ngā kaunihira ngā tono ōkawa, ka tai atu ki ngā tepu o tēnā kaunihira o tēnā kaunihira, hei pōtitanga e mātau mēnā rai nei ka whai wāhi mai mātau o ngā kaunihira ki a Head Start. I tēnei wānei e whai hakaru ana ki tētahi kaunihira ko tahi noiho o te taitokerau whānui, taiho ake kia tai atu ki tēnā tepu, kia tēnā tepu mena ka tautokohia e te kaunihira o te kōtika, tēnei kaunihira e noho nei au, te kaunihira o te tauwhanga a reipai, te kaunihira o te kaipara, me te kaunihira arohe o te taitokerau taiho apea ka ki te mena raini ka whai pōtitanga ki tēnā tepu, ki tēnā tepu. Hawa hoki anu hoki ki tāku, i roto i ngā patapatai i kona i te hiko o tika, kone i te rima te kaupai hēneti, ngā kaihaka hoki kōrero, i tautoko ke kia rua ke ngā kaunihira o te taitokerau, ko tahi pea ki kona i te hiko o tika, ko tahi anō ki tērā atu taha anō ki te haurunga o te taitokerau, ko whangarei ko te kaipara pea, engari ka wānanga tonu ka wānanga tonu i roto i te wā potoka i a tātou. Taihua ka kite mēna raini ka pōtihi anōtia tēnei ka wānatanga ki te kite mēna ka eke panuku tonu wēnei momo mahi e hakahaere nei rātou ni.
7: Karawe, te rongo i te nui o te whai wāhi o ngā whakaro a ngā whānau ki te neitake ngā whānau whānui o te taitokerau. Kore kore, he mahi nui tērā te whakawhāiti ngā whakaro o ngā kaunihera e whā kia tapatahi te kōkiri. Nā, kio whakaro kā rite te hiku o te ika imua i te iwa o āku hatakarua. Heha ngā pānga o e nei whakahautanga ki ngā whānau whānui o te takiwā?
9: Ko tahi marama noiho e toi ana, hawa hoki mena ka rite pū, mena ka rite tūturu, mena ka rite rawa. Engari, tai atu ki te wā ka tai ōkawa mai tēnei ki te tepu o taku kaunihira, hawa hoki mena raini ka whai wāhi te kaunihira o te hiko o tika ki roto i tētahi tono. Ka kōrero hau i wōku anō whakaro whai aro, e hihi ana hau ki te tuku i tētahi tono ōkawa i raro i a Head Start ki wēnei nā. E hare i te mea ka whai niho hei tōna wā ka tai atu ki te tēpū o te kapinete ki te pāremata hoki, engari kia whai wāhi mātau ki te āta hakatakato i ngā tūraruraru, i ngā mea pai, i ngā āhuaranga e hakamatakupe ana i wetahi o ngā hapuri i konei me wera momo āhuaranga. Hoi, kia pono tai atu ki tōna wā ka pōtihia ki te tēpū, hawa hoki.
7: Hei āpiti atu ki tēnā e nā kōrero. Hei tāu i nā tata nei, koni atu, koni i te kotahi mano, te nui o ngā whakahoki ngā kōrero kua taukimua i a koutou. Nā hea hanga kōrero matua kua rangona e koe i o hapori mo e nei panonitanga.
9: I te tau kotahi mano i warau waru tikau mai iwa, ne, i haka hairikia e te kāwanatanga o taua wā ko ngā momo panonitanga ki ngā kaunihira. I taua wā e ono ke ngā kaunihira o te hiko tika o taku nei rohe. Ko te kaunihira o kaitaia, te kaunihira o te kai kohekohe, ko te kaunihira o mangonui, ko te kaunihira o te pewhairangi, te kaunihira o te hokianga, ko te kaunihira o te whangaroa ano hoki, ko wera. Nā, nāwai ka kotahi i raro i te kaunihira o te hiko o tika. Ko ngā mā harahara o taua wā i mua i te haka kotahi i wera kaunihira ki tēnei kaunihira e noho nei au hei kahika e ūtonu ana i roto i ngā mumo kōrero ko tai mai ki wēnei taringa i te iwi ne. Ko ia tērā, ko te mea nui i roto i tētahi rohe nui pēnei i tēnei te hiko o tika, hua i ka hakaro tonu ki te rahi rawa o te taitokerau whānui mai i tōpuni ki te tonga tai atu ki te rerenga wairua i te raki, ko wera mō te reo āhapori i roto i ngā āhuaranga o te kaunihira, ko te reo ā tēnā wāhi ā tēnā wāhi. E koni atu ana i te 2025, ngā papa kāinga, ngā papa taone o te hiku o te ika, ka hore anō hoki e hihi ana kia whai mana ki atu ko te iwi noho taone i te iwi noho tua whenua. Ko whangarei tērā, ko te kapitara o te taitokerau, ko te pikiwhara taone o te taitokerau, e noho nei ko tahirau mano ngā tāngata. Ka hore i hihi ana i roto i ngā panonitanga, mena ka anga hakamua wetahi panonitanga, kia whai kaha ki atu te reo me te hakarato ki a rātau o ngā taone nui i tēnā o ngā wāhi taone pene i takuturanga waiwai i a mitimiti rāno, i a panguru, i a rāio, i a apu terewa, wēnei momo wāhi papa kāinga o tātou, e kore pea e mōhiotia e te nuinga kētanga. Wera momo kōrero, koia tēna ko tētahi o ngā momo tūraruraru, o ngā haka tūpatotanga, ko rangona e te iwi. Ko tērā atu, ka kore anō hoki e hiahia kia piki anō ko ngā momo reti. Nō reira, me māma tonu te reti ki tēnā i roto i wēnei momo āhuaranga, me pai ake ko te taha o te pūtea. Ko tērā atu me kawa e heke anō ko te ratunga o tēnei kaunihira i tēnei wānei, mēna ka haka ko tahi, kātahi pea ka kapikapi haere ko wera momo pokapū kaunihira e tūnei i aia neina, e koni i te waru, e haka haerihi ana e taku kaunihira i tēnei wānei, ka kore e hihia kia haka heke kia toru noeho, kia kotahi noeho ki te hiku o tika, kia kotahi noeho ki whangarei, kia kotahi noeho ki te kaipara no reira. O enei momo kōrero e wānanga hia tonu hia ana e mātau a taihua pia ka kite mena he hua he patanga kaputa.
7: Kia whakawhānui ake i te whiaore o auna kōrero. Nā, i puta ia koe ngā kōrero me anake i te ahu koutou, kaore anō kia tai atu ki te whakaaro kia kotahi, te anga whakamarumaru i te haurunga, te hauraro o te taitokerau, mea e noho taone ana, ngā whānau noho tai whenua nā anō hoki. Kia o whakaaro katoa toko te nuinga ki tērā tuitohu, he āwangawanga rāne o rātou, he harane.
9: He āwangawanga tonu ne, i roto i ngā patapatai tonotono watu ai e tēnā kaunihira, e tēnā kaunihira. Ko tōna kotahi hautoru o te rohe whānui e tautoko ana kia kotahi te kaunihira, ko tōna hautoru e noho taepa ana i tēnei wānei, e rangi rua ana ki wēnei panoni tanga, ko wera atu hau toru, he rereke anō ko te mea kahiehia kia kitea anō reira. I roto i tēnā ne, e kitea ana ko, ko konei tonu ko ngā momo kōrero me kōrero tahi ki te iwi. Ko te tai o ngā mea matua i konei te hiku o tika ne, ko tērā ko te reo o te Māori, ko te pōtitanga rārangi Māori anō hoki, e oti i a mātau o tēnei kaunihira tērā patapatai nui i roto i te pōtitanga me ina raini ka hiehia te iwi i konei kia ūtonu ko te wāri Māori. Ka pōti hakai rātau, engari ki ngā whanaunga, ki ngā whanaunga wera o te whangarei, rakau ki i pōti kia ūtonu ko te wāri Māori, ngā whanaunga i te kaipara rakau i pōti, ko ngā whanaunga o Taitokerau whānui mo te kaunihira ārohe, i pōti haka he, nō reira mehe mea ka kotahi anō te kaunihira, ka pēhia e whai mana tonu ai ko wera pōtitanga ōkawa i tū i ratu i te pōtitanga tahino i naini nei ka tū, kia whai mana tonu ai ko wena, nā, ki te kore, ko pōti mo te kore noiho, maumau taima, maumau pinihini, maumau kaha, maumau i te whawhai kia ūtonu, wera momo āhuaranga kei mua tonu i taku hirikapu i tēne wānei.
7: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei, ka heki kia taunga manaakitanga te wāhinga rokirunga i a koe. Ka hika i te kaunihera o te hiku o te ika moko te pania. Tēnā koe.
9: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ko te manako o te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia maranga.
7: Kua au atu te wā no te wā kōrero tahi ai mātou ki tō tātou kai kōrero, tō tātou rangatira e whai ake nei, me te nui o ngā kaupapa huhua, kua hua ake i taua wā kimohoa. Anō reira hea hara ngā kaupapa o te wā i te mātaua Māui, hei whera i etehi o aua kaupapa rā ka mihi rā ki te hea i te kāporeihana a iwi o ngā tika hunu ki a Baden Baba. Nau mai hoki mai e hoa.
10: Tēnā koe, tēnā koe. Koro te wā.
7: Nā, hei wāhi ngā kōrero, katahi koutou ka whakatūwhera i te tei wāpū, katahi koe ka whāngai mai ngā kōrero ko te tei whare waka anoho ki tērā mō te waka haurua o te mātaua Māui. Tēnā kōrero mai mō tērā, kaupapa.
10: Ai, tēnei ata nei, i whaka takina mai ngā karakia ki ru ki tērā wāpū hou. Ko ia hoki te kāinga hau mo te mātaua Māui, te waka haurua o Ngāti Kahungunu. He mea nui tērā, nā te mea koroa nei mātau e whakaro ana mo tētai kāinga motu hake mo tō tātou te waka. Nō reire ko tēnei te wahanga tuatahi. Kia hoti ai tērā wāpū, kia noho pai ai te waka. Tōna wā ko te whare waka. Ka tū ki tērā wāhi, kia noho pai ai te hunga ka hiahia ki ngā mātauranga, e hāngai pū ana ki tēnei me te whakatere waka.
7: Kā rawe tērā nai, hika kā nau ki te aru-aru i tērā kaupapa, i o aia e whanake haere ana. Nā, i tērā kaupapa, i kitea, hei tērā marama, ka aukati te wāhi mā ngā kaunihera o te motu, ki te tuku i o rātou prene, e pāna ki te āhua o ngā whakahaere ngā oroto i o rātou anō takiwa. Nā, ko te ākea te kāwanatanga, ko te

0: nō reira, mehe mea ka whakaaro Māori tātou ko te whakatōpūtanga i roto i ngā nā taupā o Ngāti Kahungunu me ki. Kia whai tātou i te takiwā o Ngāti Kahungunu. Kia kawaka tātou e wāwāhi pēnei ngā kaunihera o te wā, he kaunihera mō tērā moka, he kaunihera anō mō tērā moka. Nō reira, katahi rā ko te tikanga a kui mā koroma tērā te whakatōpū nei, a iwi nei. Nō reira, he mea ka whai i e rā tikanga ana ko te paenga ake kia whakakotahi ai i ngā kaunihera kia kotahi. Katai kā rua, kia mātou nei he nui ngā hua ka puta i te whakakaotanga mai a ngā kaunihera. Kei te mohua nei tāua tātou i te pēhitanga a ngā reti i tēnei wā. Kua piki haere, kua piki haere ngā reti e mea taumaha. Hei pika nei i te hunga noho nei ki roto i te ngā kaunihera. Nō reira, kua whakaaro mātou, ka pēhea rā tā tātou nei whakangāwari ake i aua taumahatanga. Nō re, ko te whakatōpūtanga mai a ngā kaunihera, tētahi rautaki, hei whai mā tātou. Te whakangāwari ake ai ngā mahi, kia whai kā, kia whai rahinga, maroto mai ngā mahi, te tōpū tahi, pai ake tērā i te noho wāwāhi ki ngā tuawhenua, ki ngā rohenga. Nō reira, koeira weta ngā whakaaro kua puta i a Ngāti Kahungunu. Aha ko tērā, me kimi i weta i rautaki pea, kia noho tuakiri nā mea o te Wairoa, kia noho tonu te tuakiri ahuriri e rā mea. Nō reira ai. Hei tōna wā ka ruku tātou ki ngā tai pitopito o te kaupapara. Hoeno e mātua rā ko te takiwā o Ngāti Kahungunu. Mai pari tū ki tūraki rai. Kei te kōrero mātou mō te matawa Māui. Hoeno, kei te whakaaro tonu ki te tararua me te Wairarapa. Ka pehea rā tā tātou nei tōpū tahi i a tātou.
1: Nā kia whai au i tēnā ia. Beira nei mōhiotia whānuitia nā te whānuitanga o Ngāti Kahungunu o tira te matawa Māui. Ngāti Kahungunu i paritū ki tūraki rai. He aha ki o whakaaro te āhua o te whaiwāhitanga Māori e tika ana i raro i tēnei tauirahau. Me whaiwāhi ngā taiwhenua katoa ki roto i ngā anga whakahaere o te kaunihera hōura. He aha rānei?
0: Koe a pēr te tau ngā aronga nui. Kia whaiwāhi ai te Māori ko ngā taiwhenua, ko te iwi, ko ngā rōpū whakataunga tiriti. Nā kereme, kia whaiwahi atu ai tātou ki runga ki te kaunihera, mehe me he kaunihera kotahi, ana ko tā tātou i ki ai, ko te mana ki te mana, ko te rangatira ki te rangatira, e rā taha e rua, o te tiriti o Waitangi. Maha ko te āhuatango tēnei kāwanotanga ko tā tātou, e whai nei i tētai mea, whakapakiri nei te noho a te Māori, ki runga i ngā mahi whakahaere ārohe nei i roto i ngā kaunihera. Nō reira, koea te whāinga, koea tā tātou i takoto ai ki mua i a rātou. Hei tēnei wiki nei, ka whakatauhia e ngā kaunihera me pēhea rāta a ngā whakamua. Hoeno, ko tā mātou, tā tātou he whakaputa whakaaro, he whakaaro tanga mā rātou, anei tātou te Māori, me te hiahia kia noho rangatira ki te rangatira, mana ki te mana, i runga i te nā mahinga a te kaunihera.
1: E mihi ana i tērā kaupapa ki ngā whakamānawatanga matariki i Ngāti Kahungunu i tēnei tau, i ki te he nui ngā kaupapa i tū a puta noa i te iwi mō matariki. Kia whakaro i pēhia te angitū o enei kaupapa o ngā whakahaere ngā ngāri te ngā.

0: Ah, motivi mi mette a pori.
1: E da i tunu pai, i tunu pai, i tunu tautokona, e te hapuri whānui, Māori mai, Pākehā mai, kua tai katoa, ki ngā pōwhakanui a Matariki, ki ngā hautapu, ko whakatūhia i roto i ngā wiki ko Tahake nei. He miharo katoa au, ai te āhuatanga o te tautoko, ko kite nei, i te hunga te rapea kāri te tautoko i ngā taukoa kua hori nei, hoi anō i nā nei, kua tau mai, te tini te mano ki te tautoko i ngā kaupapa Matariki, nō reire he pai. Ki te nei te huhua o ngā tāngata i tai ki a huriri i ngā tahi pō, ki te whakaangia i ngā ahi, ngā ahi a Mahuika, ngā ahi a Matariki. Ai, kua kā tautokona i te tini.
0: A ko te wānanga kōrero nei ka hiki nei te reo mihi rere pū ana ki a koe te rangatira hea i te kāporeihana a iwi o Ngāti Kahungunu Baden Baba. Tēnā koe.
1: Oi, tēnā tātou. Kia ora.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
0: E whakapuaki ana NZI te riuroa i ona mā harahara whai muri i te kore whakaurunga o te tehi kaiako. Ono ai nei ki te rōpū tohu tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te uni ana me whai wāhi ngā kaiako ki te whakatakoto i ngā pairewa ka whai ai rātou i roto i a rātou anō mahi. Ahona he whakawhānui ake ka mihira ki te prehitini i te riuroa ki a Ripeka Lessels. Tēnā koe.
3: Ai, kia ora rākoe, ko Atiroa.
0: Ngā mihi nui nā, hei wāhi a tāua kōrero. He aha koutou e mā harahara nei ki te kōrenga o ngā kaiako o te akomanga kei tēnei rōpū tohu tohu hou.
3: O ko nā, ko tēnei mahi ko nā pai aru ei, koi nei te hana i nā pai aru, hei arahi i nā kaiako kai roto i o rātou nā mahi. Ko roa kei tēnei mahi, e noho nei raro i te maru o Matasu Aotearoa, the Teaching Council. Kona kaiwhakahaere o taua rōpū, he kaiako, he tumuaki, mai nā kura tuarua, kura tuatahi, ki nā kura kuni, ki nā whare kō hunahuna. E kai reira katora ētahi, o nā tanata e whai wāhi atua. E mahi rā ki roto i nā kura, i nā wāhi, e whakatina nahi anei e nei o nā pai aru nei. Kua kore nei e tīpako, e whiriwhiri, e tahi o nā kaiako, te tahi o nā kaiako, hei noho ki runi tēnei rōpū nei. Kua kore te erā reo o te kaiako, e uru ki roto i we nei pai aru. Koina tō mātau i hia nā kia whai wāhi atu ai nā pai aku ki te hana i nā pai aru e tika ana mō rātau. E iru nei te mea i ko rātau kai te muro o te ahi. Ko rātau nā mea kai mua i nā tamariki, nā mohopuna, ia te rā, ko rātau nā mea i whakamahi ane, whakatina nahi ane i aua pai aru nā. So me tika ana rā, me uru, kia uru tētahi o nā kaiako. Aha kua kō wai, kura tuatahi, kura tuarua, whare kō hunahuna. Ki runa i tēnei rōpū, te rōpū kua whakaritea, te hana, te tuhituhi, te waihana i enei pai aru nei. Koeira tā mātou i ki tātua, kua kore ke te rā reo o te kaiwhakaako i roto i tēnā rōpū. Mea whika, te kaiwhakaako i roto i te akomana.
0: Nā hei whakawhānui ake i tāu e kīna, nā ko rātau ngā mea kei te mūra o te ahi. Hea te take ngā take rānei, he mea nui, kia whai wāhi ngā kaiako o te wāni ki te whakatakoto i ngā paiaru whakaako.
3: Well, nā te mea ko rātau kei te mūra o te ahi. Ko rātau ngā mea, ia te rā, e mahitahi ana me nā mohopuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mokopuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tonu nei te ahu o te tamaiti kai mua i a rātau. Kura atai nā mea, nā tānata e puku mahi nei ki te tutuki ina hia hia, ina wawata a nā whānau, a nā mokupuna. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana. Ka kore pēr rātau e kite i nā uauatana o nā momo tamariki katoa kai tūru ki roto i nā akumana. Nā tamariki takiwātana, nā tamariki ahua hauwa nei. Ka kore e nei tanata e kite i te mahi i mua te akumana, i mua i nā mokupuna, i nā kai ako. So koe rā te reo kua anaro, ko tēnā.
0: Nā, i te korenga a tētai kai ako i te rā rōpū, ki o whakaro ka pēhea pēa te pānga o i nei panonitanga ki ngā kai ako, kei roto i ngā akumanga huri i te motu.
3: Ko he mea tohi noi honei. Ane, me huri pēnei, me huri pērā, anei. Ka kore e nā tohu e whai pāna ki etahi wealth. Te rāpea ka kore e o rātau nā tuhi, o rātau nā mahi, e whai pāna atu ki nā kaiako kaitimura o te ahi. Ka kore pia rātau e whakai pia ki etahi o nā tūsui, o nā whakaro a tēnei rōpū nei. Especially, kare kaurā te rōpū e mua e kai te mura o te ahi. Arā ki rātau e noho mai nā, ki roto i nā whare wāna, nā, ki roto i nā kamupene, i waho atu i te akumana. So, te rā pēr, ka kore pēr nā kai ako e tino rata, i nā pai aru ka hana mai rā e tēnei rōpū. Ia koe rā pēr tētahi o nā pāna. And, you know, he mea tohu nā e tahi atu ki nā kai ako kai roto i te akumana. I runa i te mea ka kore te ako, te kai ako e whai wāhi atu ai ki nei nā. Ka kore te reo o te kai ako i roto i nei mahi nei.
0: Nā kia whai au i tēnā ia whai. Nō reira, hea hā ngā panonitanga e hia hia ana koutou kia kite.
3: Well, te mea tuatahi, kia kuhu ko etahi o nā kaipaka ko kai roto tonu i te kura i tēnei wā tonu nei. He kai ako mo te kura tuarua. Nā te mea, ka taka mai e nei pai aru nei ki nā kai ako katoa aha kua ko wai aha kua nohia. Kia uru atu ai tētahi o nā, o etahi o nā kai ako kai roto i te nā whare kohunohuna. Kia whai wahi atu ai rātau ki wena, because e tahi wena panonitana ka taka mai rā ki rina i a rātau. Me te ao o te kai ako nei. Me te tahi tumuaki e mahi nei ki roto i nā kura i tēnei wai. Kawako nā tumuaki, he tumuaki rā koe ara, e rua te kau, tonu te kau tawi mua nei. Nā mea e hana ani ki nā kai whakaako ki nā tumuaki, kai roto i te kura i tēnei rā tonu nei. Koeira pēr tētahi, pohotiroa.
0: Nā i mua i te whakakapinga o ngā kōrero nei whae, he kōrero whakakapi au, kei te pēhea rā te ao mātauranga ki tō titiro i tēnei wā nei, i raro i ngā whakaharetanga o tēnei kāwanatanga o te wā.
3: Well, ko kaha ki rā taku whakahe i nā etahi o nā mahi a tēnei kāwanatana, ko taka mai rā ki runi a tātou, te ao Māori te tuatahi, engari kaua ko tātou noai honei. Arā no atu rā nā ringaringa tēnei kā wanatana ni e whakurarurarure i a tātou. So kua roa ke au e whakahe ana i nā mahi a tēnei kā wanatana. Koe nei kia pēr tētahi o nā āhuatana o tēnei kā wanatana, tēnei minitane, koe nei tētahi o ana huarahi, kia whakatina na hia nei ōna, o tōna ōna e hia hia nei, ōna e whakaaro nei, ōna karau i te tino mōhio hea hai bī nei mai ai, except, you know, ko toko mai te tahi whakaro roto tana pīnati ana o whai haere i tēnā, ana kai te kimi haere ai ia, e tahi tanata e, whaka, e tautoko atu i ono i whakaro nei. Koe nei tēnei kā wana tana. E kore, ko wari wari rā ia ki te whakakao katoa te te ao kai ako, te ao tūmua ki te kōrero. Ko tīpaku hia nei, tētahi ko nei, tētahi ko nā, nā mea tino hoa ki aia. And i reira rā, ka whak, you know, ka whaka, kia, a kua, ka tuku tēnei whakaaro, oh, me pēnei, me pēnei. Nā te mea, i runa rā hau i te, i au te, te matatu au te aro inua, ko hau te deputy chair o Taua Rōpū, e mua. Ko te kautau au i runa i Taua Rōpū. And kare kai rā mātau i te wā iahau, e whakai ana ki ona hia hia. I runa i te mea, kare mātau e whakai, i runa i te tūkino, i tō, o te mātau ki te atu ai, e mahi tūkino i o mātau na tamariki. So kare mātau i whakai. So hea hata ana hia hena, hea hata ana whakuitu, whakakorehia te wāhi ki ngā kai ako ngā tūmua ki te uru ki runa i te Aotearoa, matatu Aotearoa, whakakorehia. Tanguhia mai rā ngā pai aru mai te matatu Aotearoa, ka haria ki te tāhuhu o te mātaurana. Tērā Rōpū, aha koe wana paina, arā no atira wana he nā, mō nā kura katoa. Tai kua hui, so kua haria tēnei mahi nei ki reira. E runa i te mea, kāre mātau i tō mātau na wā e whakai ki āna hia hiena. And of course, because independent statutory body mātau i tērā wā. So ko te, i raro i te ture, i te kore te matatū Aotearo i tērā wā i whakai, ko i rā tō mātau whakautu ki aia. So koe nei tōna, koe nei tētahi o ana huarahi, e whakatinana hia nei, e ona hia hia nā, because, yeah, e whawhai, kai te whawhai tonu rā ki te ao kai ako. Anei, me whakaturi he, me tohu tohu, anei, me pēnei, koe nā.
0: Tō koutou kaha whai ki te anga whakamua tonu, ahakoa ngā mai puke puke o te wā i ngā kaupapa here, ngā ture ka tauī hoki a koutou i te kāwanatanga o te wā. Nā, ko te wānanga kōrero nei kā hiki no mate te wai marie, te whakarongo ki au na kōrero ki o whakaro e pāna ki ngā āhuatanga kura o te wā, kia taunga manakitanga te wā hi ngaro ki ngai a koe. Pre he tini i te reiroa, Rebecca Lessels, tēnā koe.
3: Kia ora rā te pohotirua, hai kuna.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Marama.
0: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omoomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga heoi anō e ū tonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki take rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
0: Ka mihi o te wā. Na, hei apiti atu ki taku intro i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment. Engari hei tā koutou, he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
4: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pere, kāore ko tētahi wāhanga anake. Mō te epu para ke tana pere katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pere pera ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pere mō te bulldozer ke tēnei, kare mō ngā mukupuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao. Ko te tino kaupapa o tēnei pere mō te bulldozer.
0: Tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe I te motu, arā, nā tā koutou āki, nā tā koutou whaka mira mira I tēnei take, kua kore tērā wāhanga I te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tā koutou āki I te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga I whakamira mira hia e koutou. Nā, e pāna ki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni I ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai tēnei pire.
4: Ai, mātāmua tonu a te mahi bulldozer I te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō te, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu, te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatu anuku. Ho mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē I te takahi taiao. I mua I te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatu anuku.
0: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, I kitea I puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pire ra, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarere ke hia e rātou. He pēhea kāro mō ngā mahi whakature I te reo Pākehā, hei reo Ōkawa I tēnei motu.
4: He tino whakahe, kei te tino whakahe ki tēnei pire. Kāri te tata mate, te reo Pākehā. He kaha raua ke te reo tā haereo ara ko te reo pīkite ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura I te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā mōmō reo I rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kai te ora tonu te reo Pākehā.
0: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kaore te reo Pākehā I te tāma te haere. Nā, ko te momo pēnei I tō pāpā I oke I te oke nui, kia whai mana te reo Māori I tēnei motu, I te nui o ngā pēhitanga I tō tātou reo I ngā tau kua hori. Ki o whakaro he take kore tēnei pire I runga I te mōhi o kei te ora pai, te reo Pākehā I tēnei motu?
4: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he arai ki te tuku atu I te reo Pākehā. Ka tae e tātou te kōrero Pākehā I huri noi te motu, huri noi te ao. Huri noi te ao. Kei te ora tonu te reo Pākehā, nā reira he pere kore take tēnei, he takahi tēnei pere ki a rātou. Pērā ki taku pāpā me ngā reanga I whawhai mō te reo Māori. Kei te mōhio hau, he pere tēnei, ki te whakamana I te hunga kā ki whero. Ko tērā te take o tēnei pire. He kore take tēnei. Engari ki te pāti New Zealand First, ko tēnei te wā ki a rātou, ki te whakamana ki te tautoko I ngā whakaaro kā ki whero. Ko tērā te tino take o tēnei pire. Nā reira, me whakakore.
0: Tēnā koe, kaupapa whakakopani marama. He aha ngā kaupapa e arohi ana e koe I tēnei wāhanga o te tau?
4: Ko tēnei te tau ko whiringa pōti. Ka tuku atu ki te ao ngā kaupapa here, ngā rongoā o te pāti kākariki ki ngā era momo raru nui, huri noi o ngā hapuri, a te wiki e haere mai ana, he kaupapa here mō te tāiao, e haere mai ana, tērā kaupapa here ki te whakatō i te wāriu, te tirohanga o te pāti kākariki ki te tiaki tāiao hoki. Nō reira, ka tahara mai tērā mō te ao, tērā kaupapa here, me te mahi ki ngā hapori, ki ngā marae, ki ngā whānau, ki ngā rohea mutu, mō tēnei kōwhiringa tau, he aha te tirohanga o te pāti kākariki, he aha ngā kaupapa here o te pāti kākariki, a ngā hui ki ngā hapori, huri noa i Aotearoa ki te whakawhitiwhiti kōrero, ki te whakautu ki ngā pātai o ngā kaipōti. Nō reira, ko te mea nui, kai a tātou ringa, ngā rawa, kia whakaora ai i te ao katoa. Nō reira, ai, kei te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō mō te tau kōwhiringa pōti.
0: Nā, e ai ki a koe ki te hara mai ngā hui, ngā kaupapa here anō hoki. A mō ngā whānau e hiahia ana ki te noho tahi ki a koutou. Kei hia e rā pito pito e rā details e noho ana e pai ai tā rātou noho tahi ki a koutou.
4: Ai. Ngā mihi noi ki a koutou huri noi te motu. Ai, he maha ngā hui hapuri huri noi te motu. Haere ki te whārangi a Green Party, kei kōra ngā details katoa mō ngā hui tahi, mō ngā kaupapa here hoki, pērā ki te kaupapa here tāke, i te hunga whai moni i ngā kapureihana hoki. Kei kōra ki te greenparty.org.nz, ngā details katoa.
0: Tēnā koe, ko te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui rā te mihi kia taunga manaakitanga, anō hoki kia kirunga i a koutou ko tō whānau. Kei arataki taki ua i te pāti kākāriki, Marama Davidson.

0: after traveling many hours of climbing up and down rocky headlands, Toghe and Arike arrived in the place now known as Terekino. Now there was a man of that time named Taumaha, who had set a number of snares which had been improperly tied. So he declared that they were very badly made, so he called this place Terekino. Here, tie up, kino, bang. Terekino.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi, te iarere.
2: Hei, kia ora rei, te iwi nau mai hoki mai ki tō tātou taonga, te reo irirangi o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu i ratahi, te iarere. A ko te kai kōrero e whaia ke nei ko Rukuwai Tipene Allen me ngā kōrero tā toranga pū o te wā, tēnā koe Rukuwai.
3: Tēnā koe o tira, tēnā tātou katoa e kore kore māku ana e tahi tōkena ki Wanganui a tātou na te kā heke mai o te ua, a reira mihi ana ki a tātou katoa i tēnei rā.
2: Ai, hū kerikeri te hau a ki te taitoke rau i tēnei wā tonu, ai, me te ua e puta mai i tēnei wā, hoi no, ai, pēra hoki, te āho te tōranga pū i tēnei wā, mā koe wā ho maunga kōrero e ruku wai.
3: Ai, tika tonu rai, pērā ana tēnā tūrangatū i ai nei. Rutu i te kā wanatanga tonu i ki te aki tātou i te wiki nera, i kaha kara whiua a winitana e tērā minita o te pāti nā hingara. Nā he ahua, e a kai reira hau e hanga raku raku ana i taku mātinga e whakaro ake ana. Kānui te he o te tātaki Wanganui i Rōhoa haere ake i roto i te coalition e rangi. Ki te ana tāntai koe, te mata kēki Wanganui i ērā pāti nui, i ērā totohe i a tātou e whanga atu ana. I a ngā kōwhiringa pōti e whanga mai ana ki a tātou. Nā reira e ki te ana ērā tau patipati ki Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga. Anā ko i roto i tērā pau tahi anō ka puta i One News kua heke iho anāhinara ki te 29 paheneti e mea ana e pautoko ana i a rātou kamitu e rā pāti nui e rua rā pāti anāhinara me te pāti reipa he hanga iti tonu e rā ngā tangata e pautoko ana i a rātou i roto i e rā polls rā i roto i e rā papauranga nā reira he mea nui tērā i te mea ki tāna tātou ko tōna te kaumā whāpahineti hoi kaupea tino mōhu ona ko Waima te hunga e tika ana ki a tautokohia i rātou a kamatu e ki tāna tātou ko reira e tahi pāti i tīti nei e whakawaha ana i tahi kaupapa e hangai pū ana ki ngā hiahia o ngā tangata nā hei āpiti atu ki tērā ko te pāti kā kāriki i tērā o ki whakaputa atu i a rātou kā rātou kaupapa here mō te pāke me te ki atu pēnā he nui o pūtea me utu koutou i te tāke i ngā Texas e pai ai te whakahaere i ngā kaupapa hauora ngā ratonga hapore maroto mai i tērā pūtea nā reira e kite ana e hanga neke neke ana tēnā kia kite hea hara ngā kaupapa ka kōki hea e rātai mō te kōwhiringa pōti nā i whakaputa i te pāti reipa tērā kaupapa here kia utu kore ngā fans mō ngā wāhine e kōpū ana me te mea nei horekau e tahi e tino tohe ana ki te whakaro e rangi i a tātou e noho nei i te taitoke raunei me te mōhi o ka nui te pēhi te taimaha o te wā te pūtea hoikau tino nui te pūtea ki Wangani a tātou nā reira me nui noatu ki au ngā kaupapa here ka whakaputa i te pāti reipa e kite ai tātou pina rai ni ko rātou he pāti mō te hunga e rongo ana i e rā taimahatanga kamati, tahi anō te pāti Māori, ka whakaputa I tahi anō kōrero mo te kōwhiringa pōti. Anā reire, ki te ana tatau e tau, e neke neke ana, e nuke nuke ana, tēnā, tēnā, aini pia ka, aini ka timatake. Ngā mahi e tauai tātou ki era kōwhiringa pōti, e rangi mō nāna e sika ana, kia whakaputa I tēnā pāti, I tēnā pāti, I tētahi whakakitenga hei whanga mō Aotearoa whānei.
2: Ai, tika tonu e ki te ana hau te ana tui ono pāti kākāriki kōrero ki te mana hau mō ngā kaupapa here me ngā aronga nui o te pāti kākāriki runga nei a hau I ngā kaupapa here o I o ngā pāti tēnei wahanga o ngā kōwhiringa pōti hoi no tētahi mea nui ki a tāwi tēnei wae ruku wai ko tēnei tūranga ki roto I te tai tokerau I tēnei wae whā ngā whanaunga no te rohe pāni o te tai tokerau I tū o rātou ringa I tēnei wā hiaha ngā kōrero matua e runga nei e koe pāna ki tēnei tūranga o te tai tokerau.
3: Ai, tika tonu da Willow Jean Prime, mohi ona tātou ki aia he menita o mua kua roa nei ia e mahi anei te Aotearoa Pūerangi. He tuatahi tanga tēnei mona, te whakatui tana ringa I te tūru Māori, nā reira ai nika ki te mohi ona tātou I tērā tuko whiringa poti, ka nui te tautoko o Calvin Davis I roto I tahi o ngā rohe, rohenga o te taitoke rau, ara te wahanga o te taitoke rau ki te nōta nei. E rangi kaha ake te tautoko I a Maria Meno Kapakingi I roto o Tāmaki nā reira kei reira hoki ia me tana pāti ho te tai tukerau pāti kōrero atu I kōrero mai ia I tērā wiki kamate ki te atu a hau I runga I te rehita o ngā pāti kāre anō ki a ki te I runga I tērā rārangi ingoa o Electoral NZ I o te Electoral Commission I te pāti I te ingoa o te pāti rā nā reira kāore au te mohi o pina kua rehita Māori ka te pāti rā e rangi mohi ana tātou e whangana rātou e ai ki a rātou kua whai tautoko, kua nui tonu ngā tangata e tautoko ana I pāti o te tautoke rai, nā reira aini ka kite, pēnā ka whai hua e rā tautoko. Kamutu ko Huhana Linda, nā e mohi wana tāta ki Huhana I te mea, e wahine kaha kita, I roto I ngā hui hui ngā, mo te tai atu ki ngā kaupapa, ko I a kai Huhana. He oi kaore anō te pāti kā kāri ki kia puta ihu ki roto I tētahi o ngā tūru Māori, nā reira. Ka nui pia te hari ki te whai wāhi atu te hari o te pāti ki te whai wāhi atu rātou I roto I te tātoke rau he oi e ki te ana mo tēnei mo te roanga o tēnei nohoanga paremata kua kaha kitea a Huhana e putaputa nā ka mātu ko pērā ngā kōrero o te rohe he kanohi kitea ia ka mātu Aperahama Edwards mo te pāti Māori. Me te mea nei, he kua roa nei ia e arahi anei tōna iwi o Ngāti Wai. Ki te anei ngā whakāhua ko ia te mea I mua I ngā hiko, I te hiko e mo te tiriti, I haere atu I te taitoke rau nei, tairawa atu ki Poneke. Nā reira, kore kore karongo I tētahi kore ngā ona, I roto I era haitopa e kawe nei e ia, nā reira e kite na katoa rātou he rangatira he tūahanga tā rātou katoa mō wai mari e tātou te tai tuke rau te mea nā te whai o a tātou uri kua tino kitea te hohonu te reto o te mōhio o tēnā e kawe nei e nei hehea nui ko tētahi o ngā whakaaro ki roto I au e jau ko te wahanga ki a rātou me te mea nei ka pihi a rātou e mahi tahi I te mea e mohi ana tātou tuawhitu a Willow I te rārangi ingoa o Reipa tuawhitu a Huhana I te rārangi kākāriki kaori anō a hau ki a kite I te wāhi ki a Aperahama e rangi te rāpia ka whai wāhi atu aini pia ka kite atu tātou e Maria Meno e Puteri Toniwana i tana tūru ai ni ka kite e rangi te mutunga i ho me whai whakaro ake rata ki te mahitahi kamatu a ki te kore tētahi e whai wahi atu ki roto i te tūru e ha tonu tā rātai hei tautoko i ngā whainga o te tai toke rau a kamatu a tahi anō taku take e jau a ko ko kaha ki te a te kōrero mō te pōti rautaki nei kia strategic vote ki nā tēnā ātu ahātu inau mōku aki te mutunga iho o te rā he nui tonu ngā tātou tīwi Māori ka kore e puta ki te pōti nā reira ko te mahi tūratahi pia ko te aki aki ia tātou kia puta atu ki te pōti i mua e te whakaaro ake mō te rautaki o tēnā ahātu te mea nei me pōti kārua pōti mo te tangata hihia nei koe i te mea ka nui taku aroha ki te toko whārā me te mea nei whakapai anahau ka nui ngā hua ka tau ki te tai toke rau i te toko whārā e rangi ko te mea nui kia tāpta kia aki aki o tāta whanangia kia puta atu ki te pōti.
2: E tika tonu tautoko marika wero o ngā kōrero o katoa kei a rātou whanaunga o rātou kai tautoko ahatia te pāti te pāti Māori te pāti taitokerau, te pāti kākāriki te pāti reipa i reira o rātou whanaunga mea o rātou tautoko kia kite i a rātou e whiwhi ana i wero o ngā tūranga tōranga pū mō tēnei rohe whānei o te taitokerau hoi no ko tērā mea mā tāmua i tēnei wā, ko te pōti te mea tuatahi. Hoi no horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e ruku wai, engari he kōrero haka kapinga wai, ki ngā whanaunga e hakarua mai nei.
3: E mihi ana kia tātou kato i tai tupera nei, kamatu, ko tāku kia tātou kia haumaru i tēnei rā, kia tupato i ngā huarahi, kamatu, aroha te tahi ki te tahi. Mihi ana kia tātou, aroha nui e hoa.
2: Me ngā mihi atu ki a koutou katoa, ki a haumaru, ki a ora. Hoi noe tātou mā ko te reo tērā o Rukuai Tibene Allen. Tērā o ngā mā ngai mō ngā kaupapa tōranga pū, mō ngā take tōranga pū o te wā. Ko kōrero kē ia, mō wene o ngā kōwhiringa pōti, mō tēnei rohe whāne o te tai tokerau. Ko wai rā te tangata kātika, ko wai rā te pāti kātika, mō tēnei rohe o tātou. Nō reira, hakarongo tonu mai ki tātou reo e rirangi o te hiko o te hika, iwa kō mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, mihia tuki a koutou katoa e hono hono mai nei, hakatata mai nei ki tō tātou taonga i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou ai mare e ki rungi te waia kōrero ko hēni hoteri nei ki te koro e pāne ki te marmataka Māori, Matariki, Puanga. Tēnei koupeko o te tau e mohio nei e tātou ko te mātahi o te tau no reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe hēni.
1: Ōrena Joe, ata Māori e tātou katoa ko tāhu mai tēnei ata e aku iwi e rima o muri whenua tēnei a hau atu i opoi taumarere i pēpairangi i mahi atu. Kia tātou rungi te ahotanga o tēnei rā ko peke rau atu.
0: Ai, te katonu, ka puta mai te ua, hū kerikeri ana te hau ki roto i te heko o te ika, tahaku kia Auntie Girlie, hei, hei aha tēnei mahi, hoki atu ki te kāinga, kia haumaru, kia mahana o hoki, hoi no ko te hiene, kia korero tahi tāwe pāna ki te marmataka Māori, opa kāroe pāna ki tēnei wahanga o te tau, ko Matariki, ko Puanga ki roto i te tai tokerau, i wene o ngā rātata nei, mātakitaki ana i o kōrero e pāna ki tamatea kai areki o Pipiri. Hoi no mākue e waiho mai ngā kōrero tuatahi ki Wainganui a Tāwi tēnei wā e hini.
1: O kia ora Joe, e tēno tika te kōrero Auntie Girlie, nā te āhua o ngā rangi katoa e heke mai tēnei wāhanga o te makariri he paike ki te noho i te kāinga i aha ke te tikanga o tātou e pāna ki te aranga o te pitu o Puanga ka ki te tāua te kōrero o te hautapu me ngā kōrero me ara i te tino awatea me hikoe ki te tihi o te maunga ahakoa kua pōtonu te rā hori anō ki a aramai a tamanei te rā kei tēnā me tūpato tātou kei whare i ngā toka iti i rungi te poke hoi anō e ki te ahu e tēnei te tēnei hoki o ngā kaupapa hori anō kia tai te kite te piatata o ngā petu engari hori anō kia āsa whakaro hia pēhia te hauora te pai te mahi tikana mō tō tātou nei iwi e tai atu ki e nei tūmomo kaupapa hoi anō mō tōku aki nei i tēnei wahanga o te tau Joe hanga kuia haere a hau i tēnei wāno reira rau au e hia hia te taka hi te pino i te tino awa tia e pai kē ki te titura atu ki ngā petu i hau e tunu taku pārakoe hi me te kapu tī e te kaia kātaia engari i pānui a ngā kōrero Ani Mākehā e hoki aku whakaaro ki tōna pāpa a papa te kai Mākehā me te kōrero nei kei ia whānau kei ia whānau tōna ake tikanga ne no reira pina heke e ana te ua he aha te take me puta atu ki te kua kapua kato te rangi no reira ai i roto i tēnei āhuatanga o te tauhau o te Māori me te ngā kaunui tātou anō kaua tātou e haere pokano ne kaua e haere kore take me utonu ki te whai whakaaro mo te ngā tangata te mea nui ngā tangata te mea nui ai kei tū atu i tērā Joe e kaupapa anō tātou a te wā o te hororei o Matariki ko tāku nei tītero anga wiki e toru e haere mai ana ko te parai re tērā kei roto o Kirikiri mo te hunga Pākehā Māori mā engari mohio ana tāua kua kikato a Kirikiri te i ngā kaumātua Pākehā no reira ko tōku hia hia kia tai mai rātou ki te hae mai ki te hakarongo ki tōku kōrero papai a hara mō mātou ana he te iwi mori mō tātou katoa ko te mate o ngā o te hunga kaumātua Pākehā he tauhau katoa o tēnei kōrero ki a rātou me pēhia rātou e mōhio atu mā te tāinga mai ki te noho ngātahi ki te whakarongo ki ngā kōrero wahana ngā kōrero pai o te tauhau o Matariki. Mō tātou katoa puta noa e Aotearoa. Nō reira tētahi kaupapa anō a te rātapu, ko te rāti te kaumā rua o Hurai, o Hongongoi, he kaupapa marunga i te pōsi nui o te Explorer ki Pēwhairangi, ka haere i wāngai i te pō me te taihua. Kia kite te pai o ngā pitu i runga i te moana, i a nātou i runga i te moana. Nō reira, haripai au mō tērā kaupapa e lima e onopia ngā tau, kua mahingia ki tērā, engari ko te mate kia hau, te utu mō te tiki te ne, tata ki te nui, neki atu i te kotahi mano me te toru te kautāra mō tērā. I tētahi tau, i te wahe nui te pūtia, i tuku mai ki a mātou no te pāti reipa i a rātou i roto i te kāwana. He mune nui tā rātou mō e nei kaupapa o te Māori, engari e nānei, pihi ki te noa. Nō reira, ko mā tērā me utunia mō ngā tikite i tērā atu tau, tērā pē tōru tau ko pāure, ka tai au te hokonga tētahi pōtinoi mō tōku iwi me te hunga i te mahi kore utu mō te hāpori i tai mai ngā kaiako, i tai mai ngā ringa raupā, i tai mai te hunga katoa i te mahi mō te iwi. And he tino rawe tira mō mātou, nō reira, ai, e kawa tātou noho maroki te kāinga me te pō hehe o ngā tohu tohu arangi mā Tāmua, tino pauri au ki te runga atu ki tō tātou iwi e me ana, nā rangi mā Tāmua i mea mai tēnei, me tēnei, pēhe tātou ki te whakahokia ki o tātou ake iwi, me o tātou ake kōrero i tērā tau i au i te marae o Waimanuni. Ki te au ngā pikitia i iri mai rungi te pātu, Mangu Awarau, Auntie Janie Marsden, Paua Ursage, ko rātou kato ngā tino tohunga o te maramataka me te puanga. Nā te aha, nā rātou anō e mōhio pēhē te mahi ahu whenua, te whakatupu kumara, te pāngai te iwi, mā te kai, me te karakia e Jau, me te karakia e pono ana rātou, ki o tātou au Māori nō reira. Ai, kaue huri ki ngā iwi ke, me whakahukia ki ngā kōrero o tō tātou ake iwi, ake hapu, ake whānau pina, kua ngaro, kua ware ware, kua tai te wā ki te rangahau, kua tai te wā ki te wānanga. Ai, kui e tērā e Jau.
0: Ai, tika tonu wero o ngā tikanga katoa, wera o ngā āhuaranga katoa o tēnei wahanga o te tau. Ki te ana hau i wetahi o ngā paku kōrero au e pāna ki te mutunga o te tau. Mau, na wero o ngā tohu pēra ki a whiro, heaha ngā marama, heaha ngā tohu o te wā, mei ngātu ki a tātou a ko te mātahi o te tau. Hoi no, heaha ngā kōrero matua e toha toha ina e koe i tēnei wā ki ngā whanaunga. E pātai atu, e whakaro nui atu ki tēnei wahanga o te tau. Heaha te me tēnei mea te Matariki me te puanga ki a tātou o te tau tokerau.
1: Ko tāku kōrero ki te iwi kaua e maumau tō pinehini me tō mone me noho marika ki te kāinga. A te wā o te kōhanga ko tai te wā ki te mahi ngā mahi ngā mātua noe e whānga i a mātou. Nō reira pinata e kore tātou e haere ki te pōti a wau kātahi ka kitia he aha te āhuatanga ngā tau e heke mai nā kāore tuku mai te pūtia ki a mātou pēnā katua no te rōpū ngā hinara. Nō reira ai e tēnau wā e pai ana hau engari i te tino wānanga hia me aha tātuanga rā e haere ana nā te mea ki te hau te moni ki te haere ki ngā kaupapa katoa ki te tunu he piki hāngi. Maumau tērā ki a hau e noho marika ki te kāinga ki te noho marika ki a kore e maumau tō mone hei aha tēnei te kōtiti haere i te wā o te ua no me noho ki te kāinga kāhi e te kōrero tino glamorous i tēnei wā e hoa, engari he kōrero tika ana.
0: Ai, tō tātou ai maria kia runga ki tō reo e rere haere ki rungi i tēnei o ngā taonga te reo i rirenga o te hiko o te ika. Nō reira pēhia nei tātou ngā whanaunga e hehe ana te hoko, te whiwhi i tētahi o ngā māramataka Māori kia uai tātou ki wene o ngā kōrero hoki.
1: Oh, kia ora, Joel, pātai pai te rā. Haere ki Bali Boutique, ne, i roto kaitaia. Nā tērā toa noa, i hokono atu aku māramataka pēnei whakarongo ana ki te rohe o te tai tokerau, ki ngā whā, ngā puna o ngā whā, te tai toa noa, i reira, ki Kirikiri Paper Plus, ki he atu, ki emanator di roto o Pāngarei, mā runga hoki te ipurangi www.maramataka.co.nz, te rohia ki te ipurangi o matariki.nz.com, ko ia rā te wāhi kia ki te pēhe te utu mō ngā tikiti, kia haere mai ki te Liri Kautapa o Livingston Gardens, mea hau e kōrero atu ki Kirikiri, me te kaupapa i runga i te Explorer. Hoi anō, kei tuatū tērā, tai atu a hau ki Ahi Tereiria ki te kōrero te kau mā waru pia, ko tērā te rā horoi, te wiki a muri atu i te hororei o Matariki. Tai atu a hau ki reira, e trao ki te kōrero atu ki tō tātou iwi, ai, nā te mea tau hau, kōwari katoa hau mō Ahi Tereiria, kari au e mōhi o pē hia, kia hake te take e tai atu o tātou iwi ki reira, ki te pai mahi, ki te noho mahana, nā te mea pai te aho te rangi ki reira, engari he pinua no, he pinua motuhake o te iwi moimoia, no reira ka tai atu a hau ki te kōrero, ki te tū, ki te whaka ako atu o kia whakapitipiti ngā kōrero me rātou a tātou iwi o tēnei kaupapa te māramataka me te ngā kāhui petu me pēhe a rātou e mōhio e pai ake tēnei mātauranga Māori i a rātou e noho ana ki Ahi Tereiria. Ai koia tērā.
0: I tēnei wā e maharana tātou katoa ki a rātou mā kōrero atu me ngā tini mate o te wā, ngā take tōranga pū o te wā hoki, pai rawa atu ki a rongo ki wende o ngā kaupapa ora, ki mui a koe ara, ki mui a tātou i tēnei wā, horekau he pātai he kōrero tū atu i tērā e hene engari, he kōrero haka kapinga wā ki ngā whanaunga o ngā iwi erima e kōrero nei e koe, kia ātawakaro ki a tātou i tēnei wā tonu.
1: Ia tātou e tiro ki ngā pitu, me te hoki

0: tū te kupu, toi tū te mana, toi tū te whenua. Pupuritia te reo Ngāti Porau, kia kore e ngaro.
1: Ko ngā kupu hau e pāna ki te āhuatarangi mō tēnei wā, ko ngā kupu e pāna ki te marangai. Kōnehu, hāuaua rānei, drizzle, ka tīmata te kōnehu. Ua, light rain, ka tīmata te ua. Patamarangai, raindrop. Ko tahi anō te patamarangai I tau ki taku ihu. Rainstorm, māwake pārua. I muri iho I te māwake pārua, ka waipoke ngā awa. No reire koenei ngā kupu hau mo te āhuatarangi mo tēnei wā. Kōnehu, hāuaua rānei, drizzle. Ua, light rain. Patamarangai, raindrop. Māwake pārua, rainstorm.